0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää huomenta. Tässä kohti kuule täällä Sara Perttunen sua herättää tiistai aamuun. Kello on 3 minuuttia yli aamukuuden ja näin se aina 6:00 starttaa Voiman superpaikallinen aamu arkisin. Ootko herätettynä niin kuin ihan pakotettuna herännyt vai onko kenties niin, että ihan aamuvirkkuna siellä pistelet kuule menemään kesäaamua kohti? Nyt oli ihan lämmin yö selkeästi. Toki se tuossa säätiedotteessakin jo eilen kerroin, että yön lämpötila tulee olemaan ihan tällainen noin 15 astetta. Ja sen kyllä huomasi aamulla, kun teepaita päällä lähti ulko-ovesta, niin verrattuna eiliseen, kun silloin tuntui aivan hyisen kylmältä. Vaikka tuskin se nyt mikään maailmanlopun kylmä eilen olikaan, mutta tänään sentään oli vähän tällainen niin lämpösempi yö. Mietin myös sitä kesäkukkia, että onko joku kesäkukka vielä, mikä yön tällaisista matalista lämpötilasta ottaa itteensä, että voiko ne jo ihan kaikki laittaa, onko sillä mitään väliä. No mutta Kylie Minoguea seuraavaksi sitten vähän aamun uutisnostoja. Hyvää huomenta!
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokoukseen osallistuu lisäksi valtion johtoa Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Venäjän päätös käynnistää täysmittainen hyökkäyssota Ukrainassa oli yksi 2000-luvun suurimmista strategisista virheistä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen puhui asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa paikallista aikaa maanantaina. Valtonen piti kokouksessa Pohjoismaiden puheenvuoron. Turvallisuusneuvosto käsitteli kokouksessa Venäjän hyökkäyssodan kiihtymistä. YK:n virkamiesten mukaan sota on saavuttanut tuhoisimman vaiheensa sitten sen alkamisen vuonna 2022. Venäjän iskuissa Harkovan alueelle on kuollut 4 ihmistä, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Harkovan itäpuolelle. Iskussa haavoittui 10 ihmistä. Lisäksi iskut aiheuttivat alueen kuvernöörin mukaan tulipaloja ja vaurioittivat ainakin 20 autoa. Venäjän tekemät siviiliuhreja vaatineet iskut ovat viime kuukausina kiihtyneet. Ukraina on vastannut iskemällä drooneilla syvemmälle Venäjän alueelle. Ukraina on kertonut kohdistavansa iskuja sotilaskohteisiin ja energialaitoksiin. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on torpannut presidentti Donald Trumpin päätöksen määrätä 100 000 $ maksu työnantajille, jotka hakevat viisumia ulkomaalaisille huippuosaajille. Paikallista aikaa maanantaina antamassaan ratkaisussa tuomari katsoi viisumimaksun olevan laiton vero, jota Trumpilla ei ollut valtaa määrätä. Trump kiristi huomattavasti maan viisumipolitiikkaa viime syksynä. Hän väitti, että järjestelmää käytetään väärin yhdysvaltalaisten työntekijöiden korvaamiseksi ihmisillä, jotka ovat valmiita tekemään töitä pienemmällä palkalla. Tekoälyyhtiö OpenAI on ottanut ensi askeleensa kohti pörssilistautumista. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi paikallista aikaa maanantaina, että se on jättänyt listautumisantia koskevat asiakirjat maan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle SEC:lle. Yhtiön mukaan listautumisen ajankohtaa ei kuitenkaan ole vielä päätetty. Yhtiö tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksestaan. Reilu viikko sitten OpenAI:n kilpailija Anthropic aloitti oman prosessinsa pörssin listautumiseksi.

0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
1: Pilvisyys on runsasta ja etelästä leviää päivän kuluessa sateita. Ensi yönä tulee edelleen paikoin sadekuuroja, tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja yöllä lämpötila laskee 15 asteen vaiheille. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi huomenna. Sadekuuroja liikkuu aluksi alueen yli koilliseen, päivällä sää poutaantuu ja muuttuu lännestä alkaen aurinkoiseksi. Huomisen päivälämpötila on noin 20 astetta. Ja ajokeli voiman kuuluvuus alueella ihan täysin normaali.
2: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Tänään tosiaan vettä satelee, huomenna iltapäivästä sitten jo vähän selkeämpää aurinkoakin ja lämpösempää. No miltä se näyttää toi loppuviikko? Torstaina aika pilvistä ja sitten voisi alkaa taas illalla sataa, eli toi torstai-perjantai-yö näyttää nyt kyllä tosi sateiselta. Mutta sitten hei, perjantai iltaa kohden varsinkin, niin sää poutaantuu täysin ja ihan aurinkokin tuolta pitäisi pilkahdella. Me kun ollaan siellä kesämössöllä myös tekemässä festarilähetystä, niin ei pitäisi kuule perjantaina iltapäivän puolella enää sataa ja aurinkokin voisi tosiaan näkyä. Ja sellainen plus 18. Ja lauantai näyttää kans, että ei mikään älyttömän lämmin, sellainen plus 17, mutta toisaalta ei pitäisi tulla kuin korkeintaan joku ihan pienen pieni vesi pisara. Nämä toki vaan kyllä muuttuu vielä moneen kertaan nämäkin ennusteet aina, mutta nyt näyttää, että toi torstai-perjantai välinen yö, siinä olisi sitten seuraavan kerran niin kuin reilummin sadetta.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Kesämössöfestarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.

0: Kello on 6.30. Se on kuule aamun avauskappaleen aika, joka tarkoittaa sitä, että juontaja valitsee aina kappaleen. Ja minähän olen nyt valinnut sellaisen biisin, mikä ajattelin, että tähän aamuun niin voisi pikkasen tuoda sellaista hymyä huulelle. Tällä perusteella mä sen valitsin.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Tuliko hymyä huuleen? Irvin Goodmanin viuhahdus. Tämä oli aamunavauskappale tänään, eli minun valitsema biisi, joka kuuluu aina tässä 6:30 aikaan. Tai juontaja valitsema biisi. Kuka sitten juontajana sinä päivänä onkaan? Nyt mentiin viuhahduksella, koska jotenkin nyt oli sellainen fiilis, että kyllä tähän joku tällainen vähän niin kuin hyvän mielen kappale halutaan tähän aamuun. Niin käynnistyy se tiistai sitten niin, että tulisi edes pieni hymynkare suupieleen, jos muuten tuntuu vielä vaikka vähän väsyneeltä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Sinähän päädät sitten valitsemaan kappaleen, mikä soi tuossa noin 8.45. Silloin on aamun herätysbiisin aika ja voi laittaa toivetta tulemaan tuonne WhatsAppiin vaikka ihan saman tien.

0: Eilen oli niin mahtavaa, kun lähdin soittaa sitä puhelua, missä lähtee liput kesämössöön. Ja sitä olin tässä eilen sitten kertonutkin, että joo, että sellaiset lähtee tänään jakoon. Ja todellakin, kun puhelimeen vastasi sitten Rosa, niin hän kyllä tiesi, mikä oli päivän palkinto. Niin sitä ilottelua oli kyllä itsekin ilo kuunnella. Katsotaan, kuinka käy tänään, kun tämänkin aamun aikana jollekin lähtee ne liput tulevalle viikon lopulle kesämössölle. Niin tuleeko yllätyksenä vai tuleeko sitä niin, että siellä oikeasti puhelimen vieressä ollaan odotettu, että jos se arpa on, niin suosii. Eli me osallistumaan Radiovoiman netissä tähän kilpailuun. Siellä kysytään, että mikä on unelmiesi festarikattaus. Ja kesämössön lippu, tai liput, ei pelkästään lippu, vaan tietenkin kaksi lippua. Ja kyllä kahdelle päivälle lähtee tänään jakoon. Näitä mössölippuja eri mössön festareille ja tapahtumiinhan on lähtenyt tässä ja monen viikon aikana ja monena päivänä, että kyllä ihanaa, kun on päässyt jakamaan tällaisia lippuja, mitkä on sitten kyllä ilahduttanut aina niitä kuulijoita. Oli sitten metallimössöä ja pikkujoulumössöä ja mitä me muuten ensi viikolla arvotaan? Kuulet siitäkin sitten lisää.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Radiovoima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä kysyn, että ootko mökki-ihmisiä? Ihmiset jakaantuu tässä, ei nyt välttämättä täysin suoraan kahtia, kyllähän välimuotojakin löytyy, mutta on niitä, ketkä ei todellakaan tykkää viettää kesänsä mökillä ja sitten taas niitä, ketkä asuu lähes siellä mökillä. Niin minkälainen sun suhtautuminen on, jotain tuollaista tai jotain siltä väliltä? Niin kerroppa lisää, laita mulle WhatsAppiin viestiä tai ääniviestiä, että millainen mökki-ihminen sä oikein oot?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä Juha Tapio. Hän esiintyy ensimmäistä kertaa kesämössöllä ja jututin hänen tuossa tovi sitten, niin kokonaisuudessaan toi haastattelu on kuunneltavissa Radiovoiman podcasteissa, että millä mielellä hän kesämössöjä Lahteen tulee ja kertokin aika kauniita sanoja lahtelaisista. Seuraavaksi Taylor Swiftiltä The Fate of Ophelia ja sen jälkeen onkin uutisten aika. Tämän aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset on luvassa. Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Uutisista hyvää huomenta. Juha Rehula irtisanoutui eilen Padasjoen kunnanjohtajan tehtävästä. Hän ilmoitti asiasta maanantaina illalla Padasjoen kunnanvaltuuston kokouksen päätteeksi. Etelä-Suomen Sanomien illalla tavoittaman Rehulan mukaan irtisanoutumiselle ei ole yksittäistä syytä, vaan päätös oli pitkän pohdinnan tulos. Hollolassa asuva Rehula on tehnyt pitkän uran valtakunnan politiikassa. Hän on toiminut keskustan kansanedustajana ja kahteen otteeseen ministerinä, sosiaali- ja terveysministerinä ja perhe- ja peruspalveluministerinä. Helmikuussa 2024 Rehula valittiin Padasjoen kunnanjohtajan vakinaiseen virkaan. Hän oli hoitanut tehtävää määräaikaisesti jo edellisestä syksystä. Ennen Padasjokea Rehula työskenteli kunnanjohtajana Pukkilassa. Viime vuoden alussa voimaan tullut uusi rakentamislaki ei ole toistaiseksi ruuhkauttanut viranomaisia Päijät-Hämeessä, mutta uudistus on lisännyt epäselvyyttä. Lahden rakennusvalvontaan tulee neuvontapyyntöjä aiempaa enemmän, kun asukkaat selvittävät, mitä tontille saa nyt rakentaa ilman lupaa. Nykyisin alle 34 suuruisen rakennuksen voi tehdä ilman rakentamislupaa. Viranomaiset varoittavat, että vastuun siirtyminen rakentajille voi lisätä paloturvallisuusriskejä esimerkiksi pienten pihasaunojen kohdalla. Tyytymättömyys kokoomuslaisen Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Naiset ovat Gallupin perusteella miehiä tyytymättömämpiä hallitukseen. Alle 45-vuotiaista yli puolet on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut erittäin huonosti. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Tänään pilvisyys on runsasta ja etelästä leviää päivän kuluessa sateita. Ensi yönä tulee edelleen paikoin sadekuuroja. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja yöllä lämpötila laskee 15 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Sadekuuroja liikkuu aluksi alueen yli koilliseen. Päivällä sää poutaantuu ja muuttuu lännestä alkaen aurinkoiseksi. Päivälämpötila on noin 20 astetta huomenna. Ja ajokeli, voiman kuuluvuus alueella täysin normaali.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: Oikein hyvää huomenta, se on Sara Perttunen täällä. Siinä soi Ida Pauli ja Kalle Lindruutin kappale Autiomaa. Kello on nyt 8 minuuttia yli aamu 7. Se on tiistai 9. päivä kesäkuuta ja nimppareita on tänään muuten sitten viettää Ensio. Eli hyvää nimipäivää vaan kaikki Ensiot. Seuraavaksi soi Mikael Gabrielilta Nalle Karkit ja Dolores Foreverilta Concrete. Tässä kuule aloitellaan tätä päivää, vai onko se sulle jo kenties pitkälläkin? No mutta, hyvää huomenta!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Kyllä, minä tässä perjantaita odotan. Silloinhan tehdäänkin suoraan lähetystä kesämössöltä Krisun kanssa. Eli koko iltapäivä 13.18, niin ollaan siellä kesämössöllä ja välitetään tunnelmia paikan päältä. Jos oot paikan päällä itse, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Me varmaan ollaan siinä. En toki tiedä, viime vuonna oltiin siinä aika pian sisäänpääsyn, niin kuin pääsäänkäynnin jälkeen, mutta voi olla, että paikka on joku muu tänä vuonna. No kyllä se meidät löydät, tuu moikkaamaan. Ja sitten jos tosiaan käy niin, että sulle jää tänä vuonna kesämössö väliin, niin ei sillä tavalla hätää. Festaritunnelmaan pääset sitten radiovoiman matkassa. Eli tämän viikon perjantaina kesämössöllä ollaan.

0: Hei, mietipä kuule sellainen tilanne, että asut ehkä vähän tälleen niin kuin maaseudulla ja heräät 7:30 yöllä, että makuuhuoneen ikkunan takaa kuuluu murinaa ja rapinaa. Näin kävi orimattialaiselle 90-vuotiaalle Reino Palomäelle. Ja hän nousi sängystä ja mitä kuule sitten näkykää verhojen takaa. Niin alle 2 metrin päässä ikkunasta seisoi karhu syömässä kaurista. Reino Palomäki kertoo, että karhu nousi 2 jalalle ja minä huusin täyttä kurkkua sille, mutta ei ollut karhu siis tästä äänestä millään tavalla pelästynyt. Kattelut siinä vähän jatkanut sitä ruokailua vielä noin 10 minuutin ajan ja sitten se karhu oli lähtenyt rinteeseen poispäin talosta ja jätti sen raadellun kauriin ruhon taakse. No, Reino Palomäki kyllä kertoo, että olihan se karhu komean näköinen, sillä oli pyöreät korvat ja siinä se seisoi 2 jalalla ja katseli, kun minä huusin. Oho! No, tässä ei ole mitään, tässä on kuva sitten lähinnä sitten enää peitetystä kauriista ja on riistayhdistykseltä saatu sitten neuvot, että miten pitää toimia. Pitää saada se kauriin raato sieltä pois ja tämä rinteeseen valunut veri piti peittää huolellisesti soralla, ettei sitten houkuttele nuo hajut sinne lisää. Reino Palomäellä on myös hevosia, mutta hän totesi, että ei ole silleen niin huolissaan hevosista, että kyllä se ton kauriin perässä oli sitten se karhu. No joo, hei, mielenkiintoista. Aikamoinen homma, jos itse yöllä heräisi tollaseen ja sitten siinä olisikin karhu. Lahdensedun riistanhoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaja Lasse Perttola sanoo, että tänä keväänä karhuhavaintoja on tehty Orimattilassa ja Nastolan puolella molemmissa 2. Ja nämä karhuhavainnot ylipäänsä on lisääntyneet viime vuosina ja karhut saattaa tulla aika arvaamatta ja yllättäenkin ihmisen eteen, että karhujen kiintiön metsästys on nyt ollut jumissa 2 vuotta, niin karhut ovat päässeet lisääntymään ja mikä näitä karhuja tällaisille asutusalueille sitten houkuttaa, niin hajut kompostista ja roskiksista. Ja jos karhu on omassa pihapiirissä, niin kyllä voi soittaa hätänumeroon ja muuten havainnot voi ilmoittaa riistanhoitokeskuksen petoyhdyshenkilölle.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Tämän viikon torstaina alkaa kansainväliset suurmarkkinat Lahdessa torstasta sunnuntaihin. Tapahtuman vastaava Ari Kallas on nyt juttu Tuokiossa. Tällaiset niin kuin kansainväliset suurmarkkinat, mitä ne alkaa pitää sällään?
1: No, tämä on Suomen isoin markkinakokonaisuus ja kävijämäärällä mitattuna niin ollaan useana vuonna ollut Suomen suurin tapahtuma ihan ylipäätään, että koko kierto on kerännyt noin 1,5 miljoonaa kävijää. Tämä on aika ainutlaatuinen kokonaisuus, että meillä on täällä yrittäjiä yli 30 eri maasta ja tosi näyttäviä, upeita osastoja, maiden ja maakuntien erikoisuuksia, yrittäjiä, jotka itse esittelee omia tuotteitaan. Tämä on kerta kaikkiaan niin sekä visuaalisesti erinomaisen hienon näköinen, että sisällöllisesti todella rikas tapahtuma. Täällä työskentelee noin 500 henkilöä, että tämä on melko iso työpaikka.
0: No ihan varmasti. Ja tosiaan nyt saavutte sitten Lahteen torstaista sunnuntaihin. Ja missä tarkalleen Lahdessa olette?
1: Me ollaan täällä Lahden kaupunginteatterin edessä, kirjaston aukiolla ja kävelykatu Kirkkokadulla. Tämä on aika iso alue.
0: Kyllä, ja varmasti täällä niin kuin paikalliset tietää heti, että mistä teidät oikein löytyy. Tämän vuoden teemamaana on Italia. Tämä on varmasti monen suosikkimaa ja esimerkiksi ruokakulttuuri osaltani tarjoilee kyllä kaikkea ihanaa. Mitä sä haluaisit nostaa vielä tästä tämän vuoden teemamaasta?
1: No, täällä on todellakin, niin kuin sanoit jo, niin on pastaa ja pizzaa ja Bolognan alueen erikoisuuksia, Etelä-Italian erikoisuuksia ruuassa, on oliiveja, on kaikkia näitä italialaisia keksiä, suklaaherkkuja, on italialaista muottia, on italialaisia nahkatuotteita, että on todella laaja tämä kattaus kaiken kaikkiaan, että meillä on tosissaan nyt niin teemamaan mukaisesti niin tosi hienosti näitä yrittäjiä, myöskin käsitöitä, että ihan kaikki niin sanotaan näin italialle tyypilliset, mitä me osataan sanoa, niin kuin gelatot tai Parman alueen erikoisuudet tai Bolognan erikoisuudet tai Sisilian erikoisuudet, niin kaikki löytyy täältä.
0: Ja muutenkin, kyllähän kun siellä käy, niin huomaa, että nimenomaan on sellaisia herkkuja, mitä ei välttämättä muuten löytäisi. Mainitsepa joku sellainen, minkä kohdalla tällainen ihan perussuomalainen saattaa vähän ollakin, että oi, löytyykö tätä tällaista? Mitkä on ollut sellaisia huomiota herättäviä osastoja tai tuotteita?
1: No kyllä tämä saksalainen bretzelleipomo on ollut aina semmoinen, että se on kiinnittänyt paljon huomiota. Sitten tämä jättikokoinen hollantilainen kukkakauppa on aina ollut täällä Lahdessa äärimmäisen suosittu. Heillä on kaksi täysperävaunullista rekkaa tuomassa kukkia tänne, että kukat on tulossa Hollannista parasta aikaa kohti Lahteen.
0: Oi, mahtava juttu. No nyt kuule, tapahtuma vastaava Ari Kallas nyt sitten näistä kansainvälisistä suurmarkkinoista, niin kerropas Radiovoiman kuuntelijoille, että miksi kannattaa tulla paikan päälle torstaista sunnuntaihin, kun nämä siellä Lahdessa on ihan siinä kirjaston ja kaupungin teatterin kupeessa.
1: Kansainväliset suurmarkkinat on aivan upea elämys, että täältä löytyy koettavaa, nähtävää ja ostettavaa koko perheelle vauvasta vaariin.
0: No niin, ei muuta kuule kuin omaan tahtiin. Mistä löytyy lisätietoa?
1: Kuule, eurooppamarkkinat.fi ja Faceista löytyy, Instasta löytyy, TikTokista löytyy, joka paikasta löytyy, että kyllä tämä eurooppamarkkinat.fi.
0: Hei, hyvä lisätieto siitä, ei muuta kuin katsomaan lisätiedot sieltä. Suuri kiitos. Tapahtuma
1: Kiitoksia.
0: Vastaava Ari Kallas. Moi moi.
1: Kiitos. Moi. Aidosti

0: Siinä Alisa Syrjän ihana kappale, Meitä ei löydä kukaan. Tänään hän pitäisi, tai on, Sinfonialahden puistokonsertti. Sen verran vaan, että täällä lukee, että konsertilla on säävaraus. Ja ikävä kyllä, se näyttää just iltapäivälle runsastakin sadetta Lahteen. Miten voi olla näin huono tuuri, että just tänä iltapäivänä sataa tyyliin. Näyttää siltä, että tällä viikolla tulee kunnolla vettä 2 kertaa tällä hetkellä tuossa torstai-perjantai-yönä ja sitten tänään iltapäivällä. Mutta missään ei ole vielä infottu sitä, että tämä konsertti olisi peruttu, vaikka tässä lukee, että konsertilla on säävaraus. Joten vielä ollaan täysin siinä ajatuksessa, että kyllä, Sinfonialahden puistokonsertti tänään alkaa, tai portit aukeaa sinne kello 16, konsertti alkaa sitten kello 18. Mutta ehkä tässä aamun aikana voisin vielä ottaa yhteyttäkin tuonne Sinfonialahden tiimiin ja varmistaa tämän asian. Mutta siis Sinfonialahden puistokonsertti näillä tiedoilla, mitä minulla tällä hetkellä on, kun tuolta kattelin, niin mitään sellaista ei ole vielä tullut ilmi, että konsertti olisi sään takia peruttu.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
2: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Minähän kysyin, että ootko mökki-ihmisiä? Ja itse asiassa Anne laitoi tänne kuvan, kun hän on istuttanut päärynäpuun, minkä siis voitti täältä Radiovoiman kilpailuista aikaisemmilla viikoilla. Ja nimenomaan sinne mökille sen halusi istuttaa. Joten kyllä, monihan suuntaa jo tässä kesän aluksi mökille asumaan ja viettää siellä sitten pitkän tovin. Ja varmasti myös vähän riippuen siitä, että minkälainen asumus muuten on, että onko vaikka omakotitalo vai kerrostalo, että mieliikö sitten enemmän luontoon ja pääseekö kuinka paljon vaikka pihalle ihan helposti siitä omasta kodista, niin kyllähän se vaikuttaa. Mutta tosiaan tänään mä haluaisin tietää, että oot se mökki-ihmisiä. Onko sulle se paikka sellainen, mikä on niin kuin maailman paras, haluat viettää siellä paljon aikaa, vai onko se just sellainen, että jos joku pyytää mökille, niin sä oot ihan, että miten mä kohtelen sitten kieltänyt, että en tykkää olla mökillä. Tai jotain siltä väliltä. Mutta kerropa mulle, minkälainen mökki-ihminen oikein oot.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Olavi Uusivirta ja Kielletty leikki, sitä ennen soi Aleksialta. Uulalala! Kyllähän sekin sellainen oikein kunnon kesäbiisi on. Seuraavaksi tulee vähän herkempää. Human ja Wish God Was a Woman -kappale. Ja tämän jälkeen kello onkin tasan 8 ja silloin on luvassa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua ja täällä on Sara Perttunen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta
1: motonetgp.fi.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahti linjaa, että kaupungin peruskoulujen oppilaiden sekä henkilökuntaan kuuluvien on oltava tunnistettavissa koko koulupäivän ajan. Kasvot peittävät asusteet, kuten niqab, burka, kommandopipo tai erilaiset maskit, ovat siten kiellettyjä. Kasvot peittävien asusteiden kiellosta keskusteltiin valtuuston maanantain kokouksessa, kun käsiteltävänä oli perussuomalaisten maaliskuussa jättämään valtuustoaloitteeseen annettu vastaus. Kasvojen peittäminen ei ole muodostunut ongelmaksi Lahden kouluissa. Juha Rehula irtisanoutui eilen Padasjoen kunnanjohtajan tehtävästä. Hän ilmoitti asiasta maanantaina illalla Padasjoen kunnanvaltuuston kokouksen päätteeksi. Etelä-Suomen Sanomien illalla tavoittaman Rehulan mukaan irtisanoutumiselle ei ole yksittäistä syytä, vaan päätös oli pitkän pohdinnan tulos. Hollolassa asuva Rehula on tehnyt pitkän uran valtakunnan politiikassa. Hän on toiminut keskustan kansanedustajana ja kahteen otteeseen ministerinä, sosiaali- ja terveysministerinä ja perhe- ja peruspalveluministerinä. Helmikuussa 2024 Rehula valittiin Padasjoen kunnanjohtajan vakinaiseen virkaan. Hän oli hoitanut tehtävää määräaikaisesti jo edellisestä syksystä. Ennen Padasjokea Rehula työskenteli kunnanjohtajana Pukkilassa. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuu kokoukseen. Kokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mikal.
1: Lisää uutisia ess.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
8: Pilvisyys on tänään runsasta ja etelästä leviää päivän kuluessa sateita. Ensi yönä tulee edelleen paikoin sadekuuroja ja tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 17 ja 21 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee 15 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Sadekuuroja liikkuu aluksi alueen yli koilliseen. Päivällä sää poutaantuu ja muuttuu lännestä alkaen aurinkoiseksi ja päivälämpötila on 18 ja 22 asteen välillä huomenna. Ja ajokeli täysin normaali voimankuuluvuusalueella.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
9: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: siinä dingoja kirjoitan. Miten sun tiistai-aamu on oikein lähtenyt käyntiin? Täällä siis Perttu ja Sarasta sulta kyselee. Voiman aamu starttaso 6:00, niin tässä ollaan jo parisen tuntia tätä aamua vietetty ihan yhdessä. Kello on nyt 9 minuuttia yli aamu 8:00, ja jos kaipaat tähän aamuun vielä jotain piristystä tai hyvää mieltä, niin mä annan sulle kuule siihen vinkin, miten se toteutuu. Ehkä ootkin jo törmännyt tuolla somessa tähän minikääriä-videoon. Se on tuolla somessa kyllä pyörinyt, ainakin itse olen törmännyt moneen otteeseen. Ja kun nyt itsekin tuolla paikan päällä Soundfestissä sunnuntaina, jolloin oli tämä ikärajaton päivä, niin perheen kanssa olin, niin kyllä, minäkin törmäsin tähän minikääriään. Ja todellakin se kiinnitti huomioon jo siinä ennen keikkaa. Eli tällainen aivan ihana pieni poika nimeltään Luis Calderon, ja hän oli pukeutunut tällaiseen kirkkaan vihreäseen boleroon, jollain tällainen millainen kääriälläkin oli silloin Euroviisussa 2023, ja oli laitettu sellaiset makeet aurinkoista tukkaa ja muuta. Aivan sellainen samannäköinen kuin, hän oli todellakin minikääriä. No, mitä nyt somessa on sitten nämä videot pyörinyt, niin on ollut nimenomaan niitä, että tämä minikääriä, eli Luis Calderon, pääsi sinne lavalle esiintymään Cha-Cha-Cha-kappaleen aikana. Ja nyt tässä jutussa kerrotaan sitten vähän siitä, että miten tämä homma meni. Ensinnäkin Luis Calderonin äiti Vilma Calderon kertoo, että he olivat tosiaan tulleet Pirkkalassa Soundfesteille kääriän keikkaa varten, ja tätä esiintymistä kääriän kanssa ei oltu mitenkään suunniteltu etukäteen, vaan se tuli täysin yllätyksenä. Eli perhe oli odottanut siinä lavan edessä keikkaa, ja kääriä oli kuullut tästä, että tuolla yleisössä on ton näköinen minikääriä, ja hän oli pyytänyt kuule sitten päkkärille tämän pojan ja äidin. Siis mitä kokemuksia? No, sitten siellä päkkärillä niin oli kysytty tältä pojalta, että haluaisiko se tulla tuonne Cha-Cha-Chaan ajaksi lavalle. Ja ei kuulemma ollut kauhean kauan tarvinnut miettiä, että kyllä, Luis Calderon halusi todellakin sitten sinne esiintymään. Ja siitä näitä videoklippejä nyt sitten on jaossa runsaasti tuolla somen puolella. Onhan siis ihan kerta kaikkiaan niin kuin maailman ihanin ja suloisin ja mahtavin video. Että etsi se vaikka käsis, jos et ole vielä sitä nähnyt. Mutta tosiaan tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissakin tästä ihastuttavasta minikääriästä vielä juttua. Joo, kyllä saa sillä tavalla itselleen ainakin hyvän mielen, kun minikääriä videon katsoo.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tämä oli Paul Eliaksen Pimeän värit. Mutta seuraavaksi mä kysynkin sulta, että mitä sä haluaisit kuulla?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Mikä kappale olisi sellainen, että sinä heräät tähän tiistai-aamuun ihan viimeistään? Onko se heavy, onko se hitti, onko se hellä kappale tai jotain ihan muuta? Laitapas toive tulemaan Radiovoiman WhatsApp-numeroon, on sitten viesti tai ääniviesti, kaikki käy. Ja vähän perustelujakin, että mikäs kappale se oikein oiliskaan, minkä sä tänä aamuna haluaisit kuulla.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jakoon. Tänäänkin lähtee jakoon liput tämän viikonlopun kesämössöön. Jos täältä soitetaan, laita numero talteen ja vastaa siihen puhelimeen. Miten pääsee osallistumaan? On siellä Radiovoiman netissä. Siellä on nämä kilpailut ja sieltä kuule kysytään, että mikä on sun unelmien festarikattaus. Joten tässä oikein sormet syyhyä. En ihan vielä arvo, joten nyt jos tuntuu siltä, että mä en osallistunut, niin kyllä kerkeet vielä arvotaan tuossa vähän myöhemmin, mutta aamun aikana kuitenkin. Ja perjantaina mehän tehdään Christopher Ignatiuksen kanssa sitä festariliveä sieltä kesämössöltä kello 13 ja 18 välillä.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Keskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.

0: Radiovoima Sara.
1: Ja Luukkainen Minna. Tästä numerosta oli soitettu. Mä ajattelin, että mikä numero tää on.
0: No hei, kuule, kiva kun soittelit takaisinpäin. Mitäs Minna menee?
1: Ihan hyvin.
0: Joo, kiva juttu. Mites sä nyt kesää oikein viettelet?
1: Ihan hyvin, ei pitäisi sen kummempaa.
0: Mitä kaikkea sun kesämeininkeihin kuuluu ja kenen kanssa? Ja mitkä on sellaisia mielekkäitä puuhia?
1: No eipä tässä mitään sen ihmeen mökkeilu ja muuta sellaista.
0: Missäs päin sulla on mökki?
1: Pertunmaalla.
0: Okei, eli pikkumatka, mutta kuitenkin sitten suhteellisen lähellä. Vai ootko ihan lahtelainen vai missä päin oikein asut?
1: Lahtelainen on ihan.
0: Noni, hei, kiva juttu. Onko jotain tiettyjä suunnitelmia tälle kesälle jo niin kuin ihan valmiina kalenteroitu?
1: Ei, nyt on mitään ihmeitä.
0: Okei, joo. Ihmetteletköhän sä vähän, että miksi me oikein oltiin sulle soiteltu?
1: Ei, kun mä ajattelin, että mikähän numero tää on. Et mä katsoin tuosta vuodesta, mutta ei tää antanut. Mitäs mä ajattelin, että onko tää joku tähelin, että mä ajattelin soittaa.
0: No, ja hyvä, että soit, koska arvaa, miksi mä olin sulle soittanut.
1: Niin, mä oon kyllä johonkin kilpailuihin kyllä osallistunut.
0: No just sen takia. Kuule, kun tämä kesä on voimaa kilpailu käynnissä, niin sä olit osallistunut siihen. Olitko tuolla netissä vai kenties paikan päällä ihan? Olitko ihan tuolla markkinoilla?
1: Ei, mä oon netissä, huomasin sen kilpailun.
0: No niin, netissä. Niin kuule, kun arpa on, niin suosi sinua ja sä olisit voittanut meidän palkinnon.
1: Aha, no niin.
0: Joo, ja tästä lähtisi kuule sulle tällainen Valimon kesäkahvilan 10 euron kahvilalahjakortti.
1: Ahaa, joo.
0: Tykkäätkö käydä kahviloissa?
1: Kyllä, mä nyt joo, tykkään käydä joo.
0: Noni, eli sitten voisikin kuule olla tiedossa jokunen päivä tällainen kiva kesäkahvilavierailu. Onko tämä Valimon kesäkahvila tuttu?
1: Joo, kyllä, mä syön tästä joo.
0: Noni, joo, Vesijärven kadulla siinä keskustassa. Joo. Hyvä, että oli tuttu paikka. No onko tälle viikonlopulle suunnitelmia?
1: Ei ole mitään ihmeempiä.
0: No niin, sitä voi lähteä vaikka kesäkahvilaan sitten saman tien.
1: Joo.
0: Mikä on summakuun kesässä ihan kaikista parasta?
1: No lämpö.
0: Joo. Mikä on muuten sulle hyvä lämpö, kun tästäkin vähän ihmiset on eri niin kuin linjoilla, että pitääkö olla ihan, tykkäätkö ihan kunnon helteestä ihan 30 vai mieluummin jotain plus 20?
1: Jotain plus 20 on ihan hyvä.
0: Joo, et ei mikään sellainen ihan älytön paahde välttämättä.
1: No ei.
0: Joo. No mutta hei, ei muuta kuule kuin kesäkahvilaan Valimoon. Mikä olisi sun sellainen lemppariherkku? Tykkäätkö ottaa enemmän suolasta vai onko makeeta? Ja mitä valikoit, kun meet tuollaiseen kesäkahvilaan?
1: No joku korvapuusti varmaan voisi olla ihan hyvää kahvia.
0: No hei, olisi munkin mieleen, että kyllä, varmasti toimii. Hei, olipas mukavaa, että soittelit mulle takaisin päin, kun tässä minä aina näitä yritän tavoittaa näitä voittajia, niin se on sitten kiva, kun saadaan myös kiinni ja palkinto jaettua.
1: Joo.
0: Hei, minä toivotan sulle aivan ihastuttavaa kesää ja kuule, tässä sen huomaa, että kyllä kannattaa myös näihin radiovoiman kilpailuihin osallistua, niin sit voikin voittaa. Hei, aivan ihanaa kesää ja onneksi olkoon.
1: Kiitos. Samoin.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ehkä kuulitkin jo uutisista, että Juha Rehula on irtisanoutunut Padasjoen kunnanjohtajan tehtävästä. Ja hän ilmoitti siis asiasta eilen illalla Padasjoen kunnanvaltuuston kokouksen päätteeksi. Ja tämä tieto on tullut kaikille täytenä yllätyksenä. Etelä-Suomen Sanomat kertoo tästä lisää. Ja sellaista hän on sitten kommentoinut kuitenkin vielä, kun Etelä-Suomen Sanomat on Rehulan tavoittanut illalla, että ei ole mitään yhtä yksittäistä syytä, ja työn teolle hän sanoo olevansa edelleen avoin. Hän totesi, että olen sellaisessa elämäntilanteessa, että haluan katsoa, mitä rupean seuraavaksi tekemään. Olen ainakin itse kokenut, että on paljon asioita, joita olen saanut eteenpäin. Tämä on pitkän pohdinnan tulos, ja tänään tein asiasta ratkaisun. Rehula jää nyt sitten lomalle juhannuksen jälkeen, ja loman aikana häntä sijaistaa sitten viransijaisena hallintojohtaja Susanna Hietala. Näin, eli Etelä-Suomen Sanomista voi vieläkin laajemmin tästä vähän lukea, mutta ja uutisistakin jo tässä aamulla on tämä muutamaan otteeseen kerrottu. Eli tosiaan nyt sitten Padasjoen kunnanjohtajan tehtävästä on irtisanoutunut Juha Rehula.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt. Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
1: motonetgp.fi. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika laittaa soittoon aamun herätysääni. Ja en tiedä, johtuko siitä, että mä oon tänään tuossa päivän kysymyksessä kysynyt, että ootko mökki-ihmisiä, mutta tuli itse asiassa parikin toivetta, mitkä liittyi sellaiseen vähän niin kuin maalaisuuteen nämä kappaleet. Vähän sellaisia niin kuin maalaisbiisejä. Ja kyllä mä näistä nyt tämän toisen toteutan. Eija laittoi tuolta Riihimäen läheltä, että hän toivoisi kuultavan nyt tätä maalaismaisema-kappaletta. Ja nyt kuule Eija, ole hyvä. Tässä soi maalaismaisema Petri et Petterson Brass.

0: Kello lähenee 9. Seuraavaksi on tulossa Gykon ja Conradin kappale Firestone. Ja sitten tietenkin 9:ltä tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja mitä sitten sen jälkeen? No saadaan kuule vierastanne studioon. Ja nyt tämän juttutuokion osalta ja kokonaisuuden osalta viimeistä kertaa saapuu Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi. Tässähän ollaan nyt viikkojen ajan kuultu tosi mielenkiintoista juttua Pesuparonista, eli autopesula Pesuparonista, mikä tässä Möysässä sijaitsee ihan lähellä itse radiovoimaakin. No, heti 9 jälkeen kuullaan vielä kertaalleen, kun Hannu Kohtaniemi tänne studioon saapuu. Oikein hyvää huomenta. Se on Sara Perttunen ja Voiman superpaikallinen aamu on käynnissä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahti linjaa, että kaupungin peruskoulujen oppilaiden sekä henkilökuntaan kuuluvien on oltava tunnistettavissa koko koulupäivän ajan. Kasvot peittävät asusteet, kuten niqab, burka, kommandopipo tai erilaiset maskit, ovat siten kiellettyjä. Kasvot peittävien asusteiden kiellosta keskusteltiin valtuuston maanantain kokouksessa, kun käsiteltävänä oli perussuomalaisten maaliskuussa jättämään valtuustoaloitteeseen annettu vastaus. Kasvojen peittäminen ei ole muodostunut ongelmaksi Lahden kouluissa. Juha Rehula irtisanoutui eilen Padasjoen kunnanjohtajan tehtävästä. Hän ilmoitti asiasta maanantaina illalla Padasjoen kunnanvaltuuston kokouksen päätteeksi. Etelä-Suomen Sanomien illalla tavoittaman Rehulan mukaan irtisanoutumiselle ei ole yksittäistä syytä, vaan päätös oli pitkän pohdinnan tulos. Hollolassa asuva Rehula on tehnyt pitkän uran valtakunnan politiikassa. Hän on toiminut keskustan kansanedustajana ja kahteen otteeseen ministerinä, sosiaali- ja terveysministerinä ja perhe- ja peruspalveluministerinä. Helmikuussa 2024 Rehula valittiin Padasjoen kunnanjohtajan vakinaiseen virkaan. Hän oli hoitanut tehtävää määräaikaisesti jo edellisestä syksystä. Ennen Padasjokea Rehula työskenteli kunnanjohtajana Pukkilassa. Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta. Tallinnassa pidetään tänään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuu kokoukseen. Kokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mikal.
1: Lisää uutisia ess.fi.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
4: Pilvisyys on runsasta tänään ja etelästä leviää päivän kuluessa sateita. Ja ensi yönä tulee edelleen paikoin sadekuuroja. Tuuli on tänään heikko ja päivälämpötila sellaiset 17-20 21 siltä väliltä. Yöllä lämpötila laskee noin 15 asteeseen. Huomenna keskiviikkona luoteis lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi ja sadekuuroja liikkuu aluksi alueen yli koilliseen. Päivällä sää poutaantuu ja muuttuu sitten lännestä alkaen aurinkoiseksi. Ja huomisen päivän lämpötila 18 ja 22 asteen välillä. Ja aajokeli voiman kuuluvuus alueella täysin normaali.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
6: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Tämän autopesun asiantuntijahaastattelun sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Voiman studioon on saapunut Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi. Tervetuloa jälleen.
2: Kiitoksia.
1: Hei, ihan mahtavaa, kun oot täällä. Pesuparonihan löytyy tästä itse asiassa ihan Radio Voimankin vierestä, Möysestä. Montas vuotta nyt on muuten takana?
2: 5,5 vuotta ollaan jo oltu.
1: No näin se aika menee nopeasti. 5,5 vuotta takana sä lähit hakemaan parasta autopesukokemusta, mitä voi löytää, ja perustit Pesuparonin. Hannu Kohtaniemi, kuinka tyytyväinen oot siihen, että minkälaisen autopesulan oot luonut?
2: No kyllä, olen tyytyväinen, että tämä on edelleen tätä maailman huippua, tämä meidän tekniikka. Ja valittiin silloin niin kuin nykyaikaisimmat laitteet, mitä on olemassa, ja mitään merkittävää kehitystä ei ole tullut tässä. Että ihan tyytyväinen olen kyllä.
1: Joo, teillä on nopeus, teillä on laatu ja teillä on tämä ainutlaatuinen jäteveden puhdistamo, mikä erottaa nimenomaan teidät muista kilpailijoista. Mutta välttämättä se tavan tallaaja ei aina tiedä, kun ajaa itsekin, milloin minnekin autopesuun nyt sen kummemmin tietämättä, että mikä sen paikan juttu oikein onkaan. Mutta minkälainen kiitos on sulle niin kuin asiakkaalta se sydäntä lämmittävä?
2: No esimerkiksi nämä just, että kun asiakkaat tulevat kiittelemään, että olette tehneet niin hyvän pesulan, että kotona ei enää kannata pestä. Että se tuntuu jotenkin, niin kuin, sitä mäkin olen niin ajatellut, että siis kenenkään enää kannattaa pestä kotona, kun on olemassa Pesuparoni. Ihan oikeasti, okei, se on jokaisen oma asia, jos haluaa pestä, se ei meille kuulu, mutta eikä me siihen puututa, mutta noin. Se lämmittää. Ja sitten just asiakkaiden tyytyväisyys, että kuinka ne kiittelee. Niin kuin esimerkiksi yksi tuli just mieleen, että yksi kaveri kerran asiakas kertoi, että hän tuli tälleen teidän asiakkaaksi, että hän käy tuossa pelämässä padelia ja yksi kaveri toi Kake, niin hän aina ihmetti, kun Kakella oli aina niin kiiltävä auto. Että miten voi olla noin kiiltävä? Hän sitten kysyi Kakelle, että Kake, missä se peset autossa, kun sulla kiiltää noin paljon. Se sanoi Pesuparonissa ja voin suositella, hän oli sanonut. Ja sen takia hän on teidän asiakkaan. Hänestä tuli meidän kanta-asiakas. Että tämmöisiä meillä on niin paljon, mutta harva tulee puhumaan ja sanomaan. Mutta toki me, siinä kun pyöritään, niin mehän tosi mielellään jutellaan asiakkaiden kanssa. Vaikka itsehän mä en ehdi niin kovin paljon olemaan, kun mulla on muutakin liiketoimintaa, niin sillä harmittaa. Niin meillähän on tämä työjako, että vaimoni Pia, niin hän hoitaa tämän käytännön pyörittämisen meillä, kaikki työvuorolistan teot ja kaikin rutiinihomman. Ja kuitenkin meillä on tämä työjako, että kun ei mun aika riitä kaikkeen, niin mä sitten olen sen verran vaan siinä mukana, kun tarvii, ja katson kuitenkin sivusta, että hommat toimii. Että jos saisin valita, niin olisin itse siellä pesulassa töissä pelkästään asiakaspalvelussa. Että mä tykkään hirveästi asiakkaista, että se on tosi niin kuin hienoa palvella ihmisiä. Se on mun sellainen luonteen piirre ollut aina, että mä oon aina tykännyt ihmisten kanssa palvella ja touhuta.
1: Ihania kohtaamisia siis asiakkaiden kanssa, niin ne lämmittää sydäntä.
2: Kyllä ihan oikeasti, semmoinen aidot tapaukset justiin. Että se on niin kuin ihan niin kuin, sanotaan, 95% asiakkaista on ihan mahtavia ja mukavia. Ja toki sitten ainahan palveluammatti kuuluu sekin, että sitten on joitakin, sitten, jolloin on vähän vaikka huono päivä ja purkaa sen sitten niin kuin johonkin asiakaspalvelijaan, että se kuuluu jotenkin palveluammatin luonteeseen.
1: Mutta tosiaan Pesuparoni löytyy Lahdesta. Homma toimii niin, että siinä tällainen kuljetin, mikä vie sen autopesun läpi. Ja ei kannata pelätä siis sitä, että jos tämä tuntuu jotenkin pelottavalta. Osahan, mulla on esimerkiksi yksi tuttu, mikä tiedän, joka vähän niin kuin pelkää viedä auton autopesulaan. No, säkin olet varmaan törmännyt tähän.
2: Olen kyllä, ja olen istunut asiakkaan vieressä sitten ja neuvonut, miten toimitaan. Ja toki tämä kuljetin homma on tietenkin, se on se ero tässä niin normaalipesulaan. Ja se on tietenkin erilainen. Siinä pitää auto pitää niin kuin jättää sen takia käyntiin, että noin nykyautossa on silleen, että jos auton sammutat, niin kaikki 4 pyörää ne lukkoo. Ja tässä meillä se kuljetin kuljettaa, niin pyörät pitää pyöriä.
1: Niin, tämä voi tuntua vähän oudolta.
2: Se tuntuu oudolta, ja sitten toinen, että ei saa laittaa, mikä on taas normaali pesulla laitettava. Ja sitten yleisin, se on yllättävää niin kuin yleisin virhe, mistä ei ketään, me sanon aina työntekijöille, että ketään asiakasta ei saa koskaan niin kuin ristiinnaulita, eikä niin kuin, niin kuin silleen mennä moittimaan, että yleisin virhe, mitä käy ihmisillä, niin on yllättävän, että jalka onkin jarrulla.
1: Joo!
2: Se on yllättävän yleistä, että jos jalka on jarrulla, niin eihän ne pyörät pyöri.
1: Totta, ja tuleeko se joku refleksi?
2: Tulee joku refleksi, varmaan jos vähän jännitän. Niin se on, mä oon silleen tutkinut mun oma diagnoosi, että asiakas kun on käynyt 3-5 kertaa, niin sen jälkeen hän osaa niinku sen... kahdesta viiteen kertaa on sellainen aluksi niin kuin ihmisiä jännittää ja sitten oppii sen, että miten se toimii. Ja sehän on maailman paras systeemi tämä pesukatu, kun se kuljetin vie. Mutta jos et se ole tämmöisessä käynyt, niin se on ihan ymmärrettävää, että se tuntuu silleen jännittävältä. Mutta me ollaan aina auttamassa. Ja me,
1: niin saa kysyä apua.
2: Yksi mitä mä aina asiakkaille neuvotan, että muistakaa, jos jotenkin, että ajakaa tarpeeksi hitaasti siihen, niin silloin meillä on ylhäällä peili ja sitten siellä alempana peili. Kahdessa peilissä voi katsoa, että se osuus ja oikein se kohtaa. Ja ajaa niin hiljaa, kun vaan pystyy ajamaan sen verran, että jos auto liikkuu. Jos se vielä pelottaa, niin pysähtyy vaikka välissä. Ja sitten ei siinä ole mitään kiirettä. Toiset tulee hirveätä vauhtia siihen 20 ajaväliin ja siihen sitten lukko jarrutus. Okei, osuu hän niinkin jotkut, mutta se ei ole niin kuin se idea. Siinä kuuluu ajaa niin kuin mahdollisimman rauhallisella tavalla ja silleen iisisti. Ja me ei ketään koskaan moiteta. Että jos me joku työntekijä moittii asiakasta, että ajoit vaikka liian hitaasti, niin minä pidän hänelle nuhtelun kyllä. Ei saa moittia asiakkaita.
1: Nopeus, laadukkuus, ekologisuus. Siinä on ainakin tärkeitä arvoja, mitkä on minulle tässä välittynyt, kun Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi oot täällä Voiman taajuudella vierailu. Mitkä olis sun terveiset autoa peseville päijäthämäläisille ja toki muillekin?
2: No voin sanoa, että jos haluatte yhden murheen itseltäne pois elämästänne, niin vaihtakaa Pesuparonin pesulla autopesune, niin yksi murhe vähemmän.
1: Ja sulta varmasti saa lisätietoa, jos kiinnostaa sitten. Varsinkin voisin uskoa tuonneita autoharrastajia, autohifistelijöitä, kelle se oma auto on tärkeä. Tietää näistä ehkä enemmän kuin se tavantallaja, niin saa varmasti lisätietoa kysyä nimenomaan, että mikä tämän Pesuparonin speksit oikein on ja yksityiskohdat ja lisätiedot.
2: Aivan, nimenomaan näin. Ja vaimoni osaa tosi hyvin nämä asiat ja hän osaa neuvoa aivan loistavasti näitä juttuja. Ja jos joku haluaa minun niin kun ottaa jostain syystä yhteyttä, niin vaikka en ole siinä jatkuvasti paikalla, niin en ole kuitenkaan piilossa. Mm. En ole pomo piilossa, vaan ihan tavoitettavissa ja ihan asiakkaiden käytettävissä. Ja minun puhelinnumerokin ei ole mikään salana, eikä mikään, että minulle saa soittaa. Ja silleen,
1: tiimi auttaa.
2: Koko tiimi auttaa, että meillä on todella hyvä henkilökunta. Meillä on kyllä tosi mahtava henkilökunta. Meillä on kaikilla on tämä asenne tämmöinen niin kuin palveleva. Ja mä olen just valittu tarkkaan silleen, että ne on mahdollisimman semmoisia niin kuin palveluhenkisiä ja ne on niin kuin hyviä tyyppejä kaikki meidän työntekijät.
1: Hei, tämä kuulostaa ihanalta. Ja hei, kokonaisuudessaan tämäkin haastattelusarja, kun olet täällä Hannu Kohtaniemi 4 kertaa nyt, tai tämä 4. kerta, kun täällä vierailet, niin on tuolta Radiovoiman podcasteista löydettävissä. Hei, suuri kiitos ja kiiltävää kesää.
2: Kiitos samoin.
1: Ja täällä on vierailu Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi.
0: Tämän autopesun asiantuntijahaastattelun sinulle tarjosi Pesuparoni.

0: Pesuparojen yrittäjä Hannu Kohtaniemihän vieraili täällä nyt jo sitten 4. kertaa. Ja nyt aion laittaa tuonne Radiovoiman podcasteihin niin ihan kokonaisuudessaan kuunneltavaksi tämän meidän juttusarjan, kun Pesuparojen yrittäjä Hannu Kohtaniemen kanssa on 4 kertaa tässä keskusteltu. Että minkälainen auto pesulla tuo pesuparoni oikein onkaan ja miten se muista eroaa. Ja ainakin kyllä itse sain tosi paljon mielenkiintoista asiaa siitä, että mitkä ne erot on ja miksi vaikkapa tämä Pesuparon jäteveden puhdistamo on niin ainutlaatuinen. Mutta tuolta Radiovoiman podcasteista löytyy ihan hetken kuluttua. Ja löytyyhän sieltä paljon muitakin haastatteluita, eli kannattaa muistaa käydä siellä kurkkaamassa. Vaikkapa tuo Juha Tapion haastattelu saattaisi kiinnostaa. Hän kun tulee kesämössöön ensimmäistä kertaa, ja minä häntä siitä sitten jututin tässä hetki sitten.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Mitäs muuten varata ne teatteriliput? Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!

0: Tänään illalla saadaan Lahdessa nauttia Sinfonia Lahden puistokonsertissa ja nyt toivotaan tervetulleeksi tänne lähetykseen Sinfonia Lahden intendentti Maija Kylkilahti.
1: Lämmin kiitos, vaikka tällä hetkellä vielä näyttääkin siltä, että vielä ei olla puistossa, mutta hetken päästähän sinne lähdetään.
0: No näinpä. Ja ihan ensimmäisenä täytyy kysyä tämä tärkeä tieto, että oletettavasti siis tämä puistokonsertti pidetään, no tuolla lukikin vähän, että säävaraus ja ikävä kyllä se näyttää vähän tuonne iltapäivälle ja illalle vesisadetta.
1: No näinhän se näyttää, että niin kyllä me joudutaan sitä niin tässä päivän mittaan seuraamaan, että mitenkä tässä mennään, mutta että niin nyt jokainen lahtelainen puhaltelee niitä pilviä, sovitaan vaikka, että Sysmään päin, ettei me sitten ristiin nämä puhaltelut. Niin, meillähän oli silloin ensimmäinen vuosi 3 vuotta sitten, kun meillä oli puistokonsertti, niin kenraalin aikana vielä sateli. Ja sitten kenraalin loputtua, kun portit aukesi, niin yhtäkkiä taivas repesi ja alkoi aurinko paistaa. Ja konsertin aikana Lahden eteläpuolelta meni ukkosrintama ohi, mutta meillä oli upea sää Mukkulassa, joten oho, meillä on vielä kaikki mahdollisuudet siihen, että tämä ilta onnistuu myös.
0: No kyllä. Hei, mikä tässä säässä muuten niin kuin on se? Mä oon ymmärtänyt, että just toki ei ole välttämättä sade, mutta jotenkin tämä tuulikin vaikuttaa, niin kerro vielä siitä.
1: Joo, siinä on kaksi asiaa ja varsinkin jos ne yhdistyy, niin siinä on erityisesti haasteita. Eli sade on, meillähän on katto orkesterilla ja meillä on sivulla olevat kankaat, mutta että niin kun, jos sade tulee kauniisti ylhäältä päin nätisti, niin silloin se ei tuu sinne niin kun lavalle, eikä se tuu aiheuttaa niille soittimille mitään hallaa. Mutta että jos se tulee esimerkiksi sitten taas sieltä niin kun, etusuunnasta ja tuulella, niin silloin se tulee jo se, sinne lavalle asti se vesi ja sitä meidän soittimet ei kestä. Ja toinen asia sitten on tietenkin äänen toisto, että jos tuulee kovasti, niin sitten me kuullaan niistä mikeistä vaan kohinaa, eikä sitä soittoa. Mutta että nyt edelleen pidetään peukut pystyssä.
0: No kyllä, ehdottomasti. Tänä iltana siis Mukkulan tapahtumapuistossa portit aukeaa kello 16 ja siinä on ensin Mikael Saari ja Miikka Kallio Band ja sitten Sinfonialahden konsertti kello 18 alkaa. Ja tosiaan vapaa pääsy ja kannattaakin lukea tarkemmin tuolta sivulta vähän sitä tästä, minkälaisia liikennejärjestelyitä ja muita, koska paikalla on todennäköisesti todella paljon väkeä. Mitä haluat Maija Kylkilahti kertoa, että millainen konsertti oikein on tulossa?
1: No konserttiohjelma sisältää se, että klassisen musiikin karkkeja, jos näin voisi sanoa. Eli tähän mennessä me ollaan aikaisempina konserteina soitettu pelkästään Jean Sibeliuksen musiikkia, mutta nyt meillä on täällä mukana ihan muitakin säveltäjiä. Aloitetaan Carmenin alkusoitolla ja tulee sitten vähän Mozartin sinfonia numero 40, se jonka kaikki tuntee ja osaa hyräillä mukana. Kriikin Per Gynt-sarjasta kuunnellaan ihana aamutunnelmaa ja sitten vähän tämmöinen itämaisempi tanssi, Anitran tanssi ja sitten Vuoren kuninkaan salissa ja pieni pala vielä Dvosakkia ja sitten päätetään ilta oikeutetusti Sibeliuksen Finlandiaan.
0: Ja kyllähän tämä tosi niin kun kuitenkin uniikki juttu täällä on, että pääsee seuraamaan Sinfonia Lahden soittoa tollaiseen miljööseen ja vielä se oikeasti, että se on täysin maksutta.
1: Kyllä se on ja se on meille kaikille kyllä ihana paikka päästä. Se on ihan kansallismaisema, missä sitten konsertti järjestetään, että järvi on toisella puolella ja se ihana luonto. Niin sitten siellä saa rauhassa istua ja kuunnella tai hiukan vähän liikuskellakin, niin uskaltaa lapsia hyvin tuoda paikalle, mikä taas sitten konserttitaleissa saattaa olla välillä haasteellisempaa. Joten toivomme mahdollisimman runsasta osanottoa niin kuin tähän asti on ollut.
0: Joo, kyllä on tämä vähän poikkeuksellista, vaikka tiedetään, että Sibeliustalon akustiikkakin on ihan maailman huippuluokkaa, mutta nyt sitten vähän erilaisissa miljöissä. Intendentti Maija Kylkilahti vielä kerroppas voiman kuuntelijoille kutsusanat saapumisesta tänä iltana Mukkulan tapahtumapuistoon Sinfonia Lahden puistokonserttiin.
1: Lämpimästi tervetuloa kaikille nauttimaan klassisen musiikin helmiä kansallismaisemaan. Kapellimestarina Maria Itkonen ja solistina Lahden oma Iiris Piri sellisti. Tulkaa kävellen kaikki ne, jotka pystytte, koska parkkipaikkoja on vähän. Nähdään illalla.
0: Oi, tämä oli ihana sanottu. Aivan upeaa konserttia. Pidetään sadetanssia nyt sitten sinne Sysmään päin. Kiitos tästä. Sinfonialahden intendentti Maija Kylkilahti.
1: Kiitos teille. Aidosti

0: Vahtera, parhaita päiviä kuultiin siinä. Parhaita päiviä voi olla esimerkiksi sellaiset, että pääsee uimarannalle, kun on helle päivä. Ja nyt Lahden kaupungin yleisiltä uimarannoilta oli odotettu tällaisia uimavesinäytteitä. Ja vesinäytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla yleisillä uimarannoilla. Mutta kyllä sinilevää havaittiin vähäisiä määriä. Ankkurin, Herrasmannin, Likolammen, Merrasjärven, Mukkulan ja Möysän uimarantojen vesissä. Mytäjäisten uimarannalla tätä sinilevää ei ole havaittu näytteen ottopäivänä ollenkaan. Ja ympäristöterveyden tiedotteen mukaan nämä vähäiset sinilevämäärät ovat mahdollisia myös muilla uimarannoilla. Lämpötila oli vaihdellut näytteenottopäivänä siinä 16 ja 18 asteen välillä ja kaupunki muistuttaa uimareita tarkkailemaan se sinilevän määrää. Yleensä tällainen niin kuin vähäinen määrä ei aiheuta mitään oireita, mutta suihkussa kannattaa kuitenkin käydä. Mutta jos uimavedessä on runsaasti sinilevää, niin kyllä uimissa tulee sitten välttää, koska sinilevä ärsyttää ihoa ja aiheuttaa ihottumaa ja voi tulla jotain vatsavaivojakin. Nämä näytetulokset tulee sitten aina nähtäville tuonne kaupungin verkkosivuille. Ja seuraava näytteenottopäivä on kesäkuun 23. päivä ja silloin näytteet otetaan kaikilta Lahden virallisilta uimarannoilta.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä haluaisin tietää, että ootko millainen mökki-ihminen? Jari laittoi viestiä, että kyllähän sitä mökeillä käydä voi tai itse vuokrata vaikka lyhyeksi ajaksi, vaikkapa viikoksi. Mutta en haluaisi itselleni omaksi niin sanottua työsiirtolaa. Että jokainen saa tietenkin itse vapaa-aikansa viettämistä vaan valita, mutta itse en ehkä haluaisi ihan mökkiä sitten omaksi. Näin kirjoittaa Jari. Ja kiitos mielipiteestä. Mä luulen, että tohon voi kyllä yhtyä moni sillä tavalla, että onhan se mökillä olisi kiva käydä, mutta sitten jos se mökin omistaa, niin kyllähän se todellakin tarkoittaa myös velvollisuuksia sen mökin hoidon suhteen, ellei nyt ole kokonaan sitten ulkoistanut vaikkapa niitä. Onhan kaikkia variaatioita tämänkin suhteen. Mutta vielä kerkeä laittaa viestiä oikein hyvin, että millainen mökki ihminen sinä oikein oletkaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: lyhyestikin.
1: No niin, eli
0: kesällä asunkin melkein kokonaan.
1: okei, eli todellakin siis nautit mökkielämästä.
0: Kyllä.
1: No se on hei kiva kuulla. Mitäs muuta sun kesään kuuluu? Onko se just se mökki on se paras asia?
0: Se on se varmaan joo. Pikkasen ehkä jossain käyn katselemassa paikkoja tai tapahtumia tai jotain.
1: Joo, onko niin kuin minkä tyyppistä? Tykkäätkö olla just kotimaassa? Onko se kulttuuria? Kenen kanssa aikaa sä vietät kesällä? Minkälaista se kesäelo ja olo oikein on?
0: No se on, joo, se on ehkä enimmäkseen musiikkia, vähemmän muuta kulttuuria, mutta joskus joku näyttely.
1: Niin justiinsa. Onko tällä kesällä jo minkälaisia suunnitelmia sitten muuta kuin tosiaan tuon mökillä olon lisäksi?
0: Ei ole vielä. Tässä ehtii hyvin. Ehkä rokkijuhannus Riutanharjulla siis joo. Eli se on lavatanssihommaa sitten.
1: Okei. No niin, että sellainenkin sujuu.
0: Juu.
1: No sehän on hyvä, sehän on hyvä. Hei ihmetteletkö yhtään, että miksiköhän mä sulle tässä soittelen?
0: No toivottavasti siitä arvonnasta.
1: No kyllä, sä oot osallistunut meillä kesä on voimaa arvontaan. Ja kuule, kun mulla olisi sulle pirittänyt tässä myös sitten palkinto, minkä voisin sulle jakaa.
0: Okei, mahtavaa.
1: Tykkäätkö käydä lounaalla?
0: Tykkään käydä lounaallakin.
1: No hyvä, koska mulla olisi kuule tässä lounas tonne Esa-lounaaseen sulle kahdelle.
0: Kiitos.
1: Minä toivotan kuule aivan ihanaa kesäpäivää siellä mökillä.
0: Okei, kiitos
1: kiva.
0: Paljon.
1: Moi.
0: Moikka.
2: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kello on 9.54. Seuraavaksi soi Anssi Kelan puistossa ja tämän jälkeen kello onkin tasan 10 ja vuorossa on tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja tältä aamultahan on vielä muuten sitten arpamatta noi kesämössön liput tulevalle viikon lopulle. Ja kyllä, kahdelle hengelle ja kaksi päivää.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Uutisista hyvää päivää. Plantagenin tilalle Lahden Renkomäkeen rakentuvaan liikerakennukseen tulee Rustan lisäksi Julan myymälä. Liikerakennuksesta tulee reilun 5000 neliömetrin suuruinen. Hankkeen alkuperäinen tilaaja on norjalainen yksityinen kiinteistöyhtiö ja rakennuttaja Tekova, jolta ruotsalainen kiinteistöyhtiö Prisma Properties osti kiinteistön tämän vuoden maaliskuussa. Rakennustyöt ovat jo menossa tontilla. Myymälät avaavat toimintansa ensi vuoden alkupuolella. Prisma Propertiesilla ja Tekovalla on tällä hetkellä vireillä myös kaksi muuta yhteistä liikerakennushanketta sekä Raaseporissa että Iisalmessa. Lahden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoteen 2029 ulottuvan hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on parantaa asukkaiden hyvinvointia muun muassa tukemalla nuorten mielenterveyttä, ehkäisemällä päihteiden käyttöä ja vahvistamalla osallisuutta. Kaupunki aikoo lisätä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta kouluissa, kehittää liikuntapalveluja sekä ehkäistä asuinalueiden eriytymistä. Valtuustossa käydyssä keskustelussa korostui huoli nuorten tilanteesta ja syrjäytymisestä. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle ennustetaan maltillista 1% nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrän elpymistä. Danske Bankin mukaan asuntorakentamista jarruttavat lisäksi heikko asuntomarkkinakehitys ja nousevat kustannukset. Alkuvuoden aikana erityisesti materiaalikustannukset ovat kasvaneet. Neste huili Varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 50 neliömetrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Syytä selvitetään päivän aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttelee, että Lähi-itään ollaan saamassa rauhansopimus lähipäivinä. Trump ei täsmentänyt, millaisesta rauhansopimuksesta on kyse. Selvää ei ole, koskisiko sopimus vain Irania vai myös Libanonia, jossa Israel ja äärijärjestö Hezbollah ovat sotineet.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Kylmä kärki.
3: Pilvisyys on tänään runsasta ja etelästä leviää päivän kuluessa sateita. Ensi yönä sateet väistyvät vähitellen pohjoiseen, tuuli on heikkoa. Tänään päivän lämpötila 16 ja 21 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee sinne noin 15 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Sadekuuroja liikkuu aluksi alueen yli koilliseen. Päivällä sää poutaantuu ja muuttuu lännestä alkaen aurinkoiseksi. Päivälämpötila huomenna 18 ja 22 asteen välissä. Ja ajokeli täysin normaali voimankuuluvuusalueella.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

8 minuuttia yli, aamupäivä 10 on kello. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttusen Sara ja Voiman superpaikallista. Aamua oot kuunnellut. Sitä en tiedä, että monelta oot matkaan mukaan tullut ihan aikaisimmat jo heti tuossa 6:00, kun ollaan startattu. Ja sitten varmaan moni muu ehkäpä vähän myöhemmin siinä, kun on heräillyt. Tai en kenties, onko vaikka niin, että kuuntelet tällä hetkellä työpaikalla tai auton ratissa, mihin matka ikinä viekään. Billy Squierin My Kind of Lover ja Emmalta ja Matildalta Sisko. Nämä kappaleet on tulossa seuraavaksi ja sen jälkeen on luvassa paikallista musaa tuplana.

Seuraavaksi on sitä luvassa paikallista musiikkia tuplana. Tässä on tulossa artistilta M. Ei on niin kauheana sanoa, että M:ltä. Se kuulostaa vaan pahalta. Sanotaan nyt näin, kierretään tämä, että artistilta M, tanssilaulu ja sitten kliseeltä Luulen, että sä tykkäisit.

0: Siinä kuultiin artistilta M eli Minja Koskelta tanssilaulu ja sitä hänen soi Kliseeltä Luulen, että sä tykkäisit. Tämähän oli siis paikallista musaa tuplana, kuten aina tässä aamupäivisin 10 jälkeen.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula.

0: Ai vitsi, onpas tää ihana kappale, tää Inner Circlein Sweat, alalalala long. Luulen, että aika moni tunnistaa sitä, kun lähtee tuosta vaan kertsiä laulamaan, niin alalalala long, alalalala long, long, long, long, long. No voi olla, että sä et kuitenkaan meikäläisen laulamana tätä nyt sitten halunnut kuulla. Mutta voinko kertoa myös siitä, että tästä on ollut kyllä vähän tietoakin aikaisemmin, mutta vielä tällaisena kertauksen vuoksi ja varmana tietona, että tuonne Renkomäkeen siihen entiseen Plantagenin myymälään, niin mitkä liikerakennukset siihen oikein onkaan tulossa? No Rusta ja Jula. Mutta tämä menee vielä siis ensi vuoden alkupuolelle, mutta aika nopeasti siinä kyllä tapahtuu, kun on ohi ajanut, niin siitä se Plantageen lähti aika vauhilla ja nyt sitten uutta liikerakennusta rakennetaan. Se on kooltaan reilu 5000 neliömetriä tämä rakennus. Ja tosiaan Jula ja Rusta siihen sitten tulee.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää. Täällä on Perttusen Sara radiovoimasta.
1: Aha, moi.
0: No mitäs Katja kuuluu?
1: No mitäs tässä? Ihan hyvää. Tässä odotellaan sadetta
0: No se on,
1: kauhulla.
0: no se on totta luvannut kyllä vähän tuota sadetta. Sadetta tässä näin. Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on?
1: Mitä?
0: Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on?
1: Ajattelin jotain festareita.
0: Okei. On kenties tämän viikonlopulla Mössölle, ootko tulossa?
1: No, en tiedä vielä.
0: Onko lippuja?
1: Ei ole lippuja.
0: Tiedätkö yhtään, miksi mä sulle Katja soitan?
1: Että mä mahdollisesti voitin liput.
0: No kyllä sä oot Katja voittanut liput viikonlopun kesämössölle.
1: Okei, tosi mahtavaa.
0: Hei,
1: wow.
0: Hei, mitä odotat erityisesti? Kuinka paljon oot kattonut artistilistaa?
1: Eppuja.
0: Noni, etkä varmasti ole ainut.
1: Ai.
0: Kuule, sulle lähtee siis 2 hengelle ja 2 päivän liput.
1: Okei, tosi kiva.
0: Onko minkälaista kokemusta Mössön kesäfestareilta aikaisemmin?
1: Mä oon ollut 2 viimeisenä vuonna siellä.
0: Ja on ollut kivaa varmaankin.
1: On ollut tosi kivaa.
0: Mikä siellä on
1: jalat
0: kaikista
1: on ollut ihan poikki. Sanotaan, että siellä on ollut silleen, että siellä on ollut tosi hyvä artistikattavuus. Et viime vuonnahan oli Apulanta.
0: Mm.
1: Et sehän oli se, mitä odotin eniten. Ja et se on niinku säät salli tosi hyvin, niin kuin on ollut nyt 2 vuonna ihan hyvät.
0: Ja nyt sitten Katja, sinä pääset tänäkin vuonna.
1: Jee, tosi kiva.
0: Tiedätkö jo, kenet aiot ottaa mukaan?
1: Tiedän mun mieheni.
0: No niin, eli kyllä hän voi olla tässä nyt aika tyytyväinen, kun sinä oot tähän meidän kilpailuun osallistunut ja tässä on kesämössön lippuja arvottu tämä viikko ja muihinkin Mössön tapahtumiin. Niin nyt kuule kaikista näistä, niin Katja, sinua tämä onnetar suosi.
1: Joo, mahtavaa.
0: Onko muuten tullut käytyä näissä Mössön tapahtumissa, kun on pikkujoulumössöä, metallimössöä ja niin edelleen? Tai ihan muussa kupilla?
1: Joo, pikkujouluissa on tullut käytyä melkein joka vuosi, mitä ne on ollut. Ja sitten nyt viimeksi kävin siellä kuumaa keikalla Mössöllä. Ja
0: no siis sä oot aivan niin kuin vahtorikävijä, Katja.
1: Joo, kyllä.
0: Eli nautit live-musiikista?
1: Kyllä.
0: No niin, sit meni oikealle ihmiselle nämä liput, niin pääset nauttimaan siitä jälleen. Minä kerron sulle pian, miten liput itsellesi saat, niin ei muuta kuule kuin onneksi olkoon ja ihan mahtavaa viikonloppua.
1: Joo, kiitos.
0: Ja hei, tuu moikkaamaan, kato, me ollaan sit siellä Kristofferin kanssa tekemästä festarilivee perjantaina. Niin etsi kuule meidät käsi ja tuu moikkaamaan meitä.
1: Joo, täytyy tulla.
0: Ihan mahtavaa. Hei, ihanaa festariviikonloppua.
1: Joo, kiitos.
2: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo 3. kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgp.fi.
3: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassan terkkuun. Trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.

Tuli WhatsAppiin toive Veeralta, että eilen kuulin ensimmäistä kertaa radiossa tämän Jannika P:n uuden kappaleen Pulssi, että oispa ihana kuulla heti uudelleen. Ja kyllähän mä nyt tämän

aivan ihana on tämä Jannika P:n uusi kappale, Pulssi. Tässä kun alkaa tämän aamun osalta ohjelma olemaan paketoitunut, niin tiedätkö, kuka herättää sut huomen aamuna? Pitkästä aikaa kuule Salmisen Minni, hän on palaillut lomilta ja on sit ihan varmasti into piukeena kuule heti kello 6:00 sua herättämästä keskiviikkoaamu.

0: Siinä Offspring ja Why Don't You Get a Job. Oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa sulle toivottelen. Täällä Perttusen Sara on ollut Voiman superpaikallisessa aamussa sun kanssa tätä tiistai-aamua viettämässä. Nyt on aika sanoa, että kiitos ja heippa. Ketto Masa on luvassa seuraavaksi. Ja sit onkin keskipäivän keidasta ja totta kai kuule vielä iltapäivä showt siihen päälle kello 18 asti. Ja huomenna tosiaan Salmisen Minni sua herättää sitten keskiviikko aamuun pitkästä aikaa. Sara Perttunen kiittää ja kuittaa. Moikka moi!
1: Vaan heikin voit se kaataa vaan mullekin. Kiitos. Pakko pistää mun Sergio Tacini päälle.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Kesämössöfestarit.

0: ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Uutisista hyvää päivää. Renkomäkeen Lahteen avautuu vähittäiskauppaketju Julan myymälä. Myymälä avautuu rakenteilla olevaan liikerakennukseen entisen Plantagenin myymälän tontille osoitteeseen Laatukaari 1. Liikerakennus, johon Julan myymälä avautuu, on kooltaan noin 5100 neliömetriä. Rakennustyöt ovat paraikaa käynnissä. Liikerakennukseen on avautumassa myös Rustan myymälä. Etelä-Suomen Sanomat kertoi myymälän avautumisesta aiemmin keväällä. Myymälöiden on tarkoitus avata ovensa ensi vuoden alkupuolella. Viime vuoden alussa voimaan tullut uusi rakentamislaki ei ole toistaiseksi ruuhkauttanut viranomaisia Päijät-Hämeessä, mutta uudistus on lisännyt epäselvyyttä. Lahden rakennusvalvontaan tulee neuvontapyyntöjä aiempaa enemmän, kun asukkaat selvittävät, mitä tontille saa nyt rakentaa ilman lupaa. Nykyisin alle 34 suuruisen rakennuksen voi tehdä ilman rakentamislupaa. Viranomaiset varoittavat, että vastuun siirtyminen rakentajille voi lisätä paloturvallisuusriskejä esimerkiksi pienten pihasaunojen kohdalla. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen. Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8%, ennustaa Danske Bank asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle ennustetaan maltillista 1% nousua. Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa pankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrän elpymistä. Pankin mukaan asuntorakentamista jarruttavat lisäksi heikko asuntomarkkinakehitys ja nousevat kustannukset. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin tänään Tallinnassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen. Stubb ei osallistu itse huippukokoukseen, jossa Suomea edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Luvassa heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoudut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

Oikein mukavaa tiistaita. Se on muuten 9. päivä kesäkuuta. Täällä studiossa Timo Lievemaa parin tunnin ajan seuranasi. Puhutaan vähän formuloista. Siis melkein kaikki urheiluhan nykyisin maksukanavilla. Niinpä esimerkiksi, enpä itse ole vähän aikaan formulaan seurannut, mutta viikonlopulta tuli ihan hauska uutinen. No, kaikki varmaan muistaa vuoden 2006 Monacon kisan. Kimi Räikkösen McLaren aika nopeasti simahti ja siitä nyt ei hirveän kauan kestänyt, kun Kimi Räikkönen sitten unohti pettymyksensä ja paineli suoraan luksusjahtiinsa Pore-altaaseen, toki virvoitusjuomat mukana. No, nyt Max Verstappen on tehnyt Kimi Räikköset, nimittäin sunnuntain Monacon osakilpailu päättyi Max Verstappenilta heti avauskierroksella, kun hänen Red Bullinsa moottori petti. No, keskeytyksen jälkeen Verstappen poistui nopeasti varikolta. Ja pian sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuvia Verstappenista Monacon satamaan ankkuroidun luksusjahdin kannella. Joo, kyllä on Max Kiminsä seurannut. Westernin yhtyeineen seuraavaksi tähän pitää sanoa ei, sen jälkeen ääneen pääsee Chase. Mä sanon, että jos jotain kiinnostaa oikein hyvä resepti. Tässä tapauksessa nyt puhun raparperi-mansikkapiirakasta, niin olkahan kuulolla, nimittäin Chasen jälkeen kerron oikein hyvän ja maukkaan ohjeen.

Chase ja Keep Me Warm. No sit tulee se resepti, mitä vähän lupaili. Kyseessä on siis raparperi mansikka piirakka. No siis kaksi tämmöistä niin kuin alkukesän ehdotonta suosikkia on tietenkin raparperi. Raparperipiirakkaa on muuten syönyt jo tänä kesänä ja mansikka. Nämä kaksi nyt on samassa piirakassa. Pohja. Aloitetaan siitä. 100 grammaa leivonta margariinia, desi maitoa, desi sokeria, teelusikallinen vaniljasokeria, yksi muna, sitten täysjyvä kaurahiutaleita, niitäkin desi, ja erikoisvehnäjauhoja sitten 3,5 desiä. Ja 2 teelusikallista sitten leivinjauhetta. No sitten täytteeseen, siihen tulee 150 grammaa raparperia, 150 grammaa mansikoita, 200 grammaa kermaviiliä, 1 muna ja 0,5 desiä sokeria. Siinä. No sitten on vielä se semmoinen muruosa, johon tulee tuota pohjataikinaa, joka on aiemmin tehty, niin 0,5 desiä ja sitten 1,5 ruokalusikallista erikoisvehnäjauhoja. Ja tämä margariini sulatetaan kattilassa ja pistetään sitten kulhoon ja sitten sekoitetaan siihen maitosokeria ja munaa. No sitten yhdistetään kuivat aineet erillisessä kulhossa ja lisätään taikinaan. Voidellaan totta kai se piirakkavuoka ja halkasia noin 26 senttiä on tässä piirakkavuorossa. Sitten tulee sopivan kokoinen siitä piirakasta. Ja levitetään taikina, pilkotaan raparperit ja mansikat ja levitetään ne pohjan päälle ja sitten jätetään noin 2 senttiä reunoilta tyhjäksi. No sitten kermaviili, muna ja sokeri sekoitetaan, kaadetaan seos tämän raparperi mansikkapalojen päälle. Ja sitten vielä pinnan muruseos lisätään. Pohjataikinaan vehnäjauhoja siten, että seos alkaa erottua murumaisesti. Murustele taikina piirakan pinnalle käsin. No sitten, uuni alatasolla 175 astetta ja 30 minuuttia. Ja peitä tarvittaessa paiston loppuvaiheessa foliolla, jos näyttää siltä, että se pinta alkaa tummua. Tämä oli muuten mulle uusi. Eli jos pintaa alkaa tummua, mutta kuitenkin ajan mukaan pitäisi vielä ikään kuin vähän aikaa pitää siellä uunissa, niin sitten foliota päälle. Avot. Ja on muuten hyvää. Smith & Tell, sen jälkeen Kaija K. Mukavaa keskipäivää.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-rauta Holma ja Laune.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Kaija K., Tinakenkä, tyttö, kello on ihan kohta 11.30. Se tarkoittaa sitä, että hyvää vauhtia keskipäivän keidas etenee. Ja mikä se on tällaisessa lämpöisessä kesäkelissä, kun tuossa katselin loppuviikon ennusteita. Okei, välillä saattaa sadella, mutta lämpötilat on ihan hyvät. Saa nähdä, miten käy sitten juhannussään. Mutta otetaan tähän yksi TV-aiheinen uutinen. Kukas muistaa semmoisen legendaarisen kirjainyhdistelmän kuin ER? No sehän tarkoittaa tietenkin teho-osastoa. Muutama vuosi sitten teho-osastoa pääsi katselemaan HBO Maxista, mutta viime vuosina semmoiset sarjan tosifanit on ollut vähän, sanotaanko nyt, näreissään, koska sitä ei oikein ole pystynyt seurailemaan, mutta nyt Netflix on korjannut asian. Nimittäin 90-luvun ja vuosituhannen alun hittisarja Teho-osasto on tänään lisätty Netflixiin ja ihan kokonaisuudessa, eli kaikki 15 tuotantokautta vuosilta 1994-2009. Itse asiassa jaksoja löytyy nyt Netflixistä Teho-osastoa jopa 331 kappaletta, joten ihan heti ei katsottava lopu. Joten jos Teho-osasto-fani olet ja oot miettinyt pitkään, että missä pääsee katsomaan, niin tästä päivästä eteenpäin nyt sitten Netflixistä ei muuta kuin katselemaan. Pidä vaikka semmoinen teho-osasto-maraton. Siinä ihan kunnon maratonin saa aikaa, nimittäin 331 jaksoa ei ihan heti lopu. The Black Keys tähän seuraavaksi. Tämä kappale on A Little Too High.

0: A Little Too High ja The Black Keys. Joo, kun tuosta tieliikenteestä aina välillä on puhetta, niin nyt Etelä-Suomen Sanomista löysin aika mielenkiintoisen uutisen, jossa kerrotaan, että sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna peräti 43% edellisvuodesta. Joo, tämä on siis Tilastokeskuksen ennakkotiedoista selviävä asia. Sähkön kulutus kasvoi myös kaikista kotimaan liikenteestä yhteensä 21%. Vastaavasti dieselpolttoaineen ja moottoribensiinin yhteenlaskettu kulutus, no se laski 4%. Kotimaan liikenteen osuus Suomen Energian kokonaiskulutuksesta pysyi noin 12%. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3% ja dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%. Sen sijaan nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%, mikä on 4% enemmän kuin edeltävinä vuosina. Itse kun sanoo tämmöisenä niin kuin mutun pohjalta, kun aika paljon tulee liikuttua, varsinkin tuolla Etelä-Suomessa, niin ihan viimeisen puolen vuoden aikana esimerkiksi sähköautojen määrä on valtavasti lisääntynyt. Sen huomaa, kun menee vaikkapa tuonne huoltoasemalle pitämään taukoa, niin siellä on aika paljon niitä sähkölatausasemia ja siellä on tosi paljon autoja latauksessa. The Real Thing soi tähän seuraavaksi, sen jälkeen Dexys Midnight Runners.
1: Keskipäivän keidas.

0: Dexys Midnight Runners. Se on, kuulkaas, tuolla rapakon takana semmoinen homma, että aika lailla joka kerta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkisessa tilaisuudessa, niin siinä saadaan vähän niin kuin jännittää, että pysyykö hereillä vai ei. No, nythän tässä taannoin Trump saapui paikan päälle seuraamaan NBA:n kolmatta finaaliottelua, eli New York Knicks ja San Antonio Spursin välillä. Juu. No ensinnäkin siis ennen matsia tuli kansallislaulun aika. Trump otettiin varsin vihaisesti vastaan, nimittäin tuon kansallislaulun aikana kuultiin voimakkaita buuauksia. No eihän siinä sitten tietenkään ollut kaikki. Sosiaalisessa mediassa nyt leviää video siitä, että miten Trump otti pienet torkut tuossa ottelun yhteydessä. Siellä X:ssä moni on pistänyt viestiä, että Trump on nukahtanut NBA-finaaleissa Madison Square Gardenissa. Joo, videota on katsottu tähän mennessä jo lähemmäs 10 miljoonaa kertaa. Tämä oli siis yksi X-tilin omistaja. Trumpista levisi vain muutama päivä sitten epäilys, jonka mukaan hän olisi taas tuolla Valkoisessa talossa nukahtanut kesken kokouksen. Eli nyt on semmoiset niinku pienten tirsojen ajat Trumpilla menossa. Ihan tovi kuluttua äänen pääsee BM-kappaleella Tivolit.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Beem ja Tivolit, kuuntelet ohjelmaa nimeltä Keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan seuraavaksi semmoinen puheenaihe. Sanotaan, että jos sä meet koulun vanhempainiltaan, niin hyvin todennäköisesti tästä asiasta puhutaan. Jos sä meet kuuntelemaan kärpäsenä kattoo vaikkapa jotain työpaikan kahvihetkeä, niin aika monesti tulee tämä aihe esiin. Ja se on tietenkin se, että kuinka yleistä Suomessa on huumeiden käyttö. Totta kai vanhemmat ovat huolissaan lastensa puolesta. Nyt Maikkarin sivustolla on tuoreesta EU:n huumeraportista vähän raporttia, nimittäin Suomessa huumeiden suonen sisäinen käyttö, se on huomattavasti yleisempää kuin muissa Euroopan maissa. Itse asiassa vain Virossa huumeita piikitetään vieläkin enemmän. Arviolta 500 000 eurooppalaista oli käyttänyt suonen sisäisesti huumeita edeltävän vuoden aikana. 1000:sta 15-64-vuotiaista eurooppalaisesta keskimäärin 1,8 ihmistä piikitti huumeita. Tämä yleisyys vaihteli huomattavasti. Virossa pistokäyttö oli siis kaikista yleisintä Euroopan maista. Siellä pistokäyttäjiä oli 10 000 asukasta kohti. No, Suomessa huumeiden suonen sisäinen käyttö oli asukaslukuun suhteutettuna Euroopan toiseksi yleisintä. Meillä pistokäyttäjiä oli 8,2 000 asukasta kohti, eli 8,2 000 asukasta kohden. No tässä tilastossa kolmannen sijaan jakoivat Latvia ja Tsekki, ja neljännellä sijalla oli sitten Latvia. Alankomaissa pistokäyttäjiä arvioitiin olevan vain 0,1 henkilöä 1000 asukasta kohden. Tällaisia tuoreita tilastoja EU tarjoaa. Robbie Williams ja Gary Barlow. Tämä kappale on Shame.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Robbie Williams, Gary Barlow ja Shame. Ihan kohta kello on 11:55 ja keskipäivän keitolla tarjolla ihan tovin kuluttua tuoreita uutisia ja totta kai myös sääennustetta. Tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä ainakin lämpötilojen osalta. Toki täytyy sanoa, että iltapäivällä sateita Etelä-Suomessa saattaa olla luvassa. Aira Smith sen jälkeen uutisiin.

Kuusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media Ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesi-

0: Järven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesä Mössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä
1: pistät... Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Uutisista hyvää päivää. LUT-yliopiston Lahden kampuksella käynnistyy syksyllä Marjatta ja Eino Kollin säätiön tuella uusi kemian tekniikan kandidaattiohjelma. Koulutusohjelman rahoitus on peräisin säätiön LUTin Lahden kampukselle vuosien 2025 ja 2029 väliselle ajalle myöntämää isompaa rahoituspottia. Rahoituksella vahvistetaan säätiön tiedotteen mukaan myös biojalostukseen liittyviä tutkimusryhmiä, esimerkiksi rahoittamalla tutkijatohtoreita ja kehittämällä tutkimusympäristöjä, kansainvälistä yhteistyötä ja tieteellisiä tapahtumia. Säätiön rahoittama useamman vuoden kokonaisuus työllistää yhteensä liki 40 tutkijaa ja asiantuntijaa. Lahden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt niukasti kirjauksen, jonka mukaan perinteinen ja klassinen arkkitehtuurikieli tunnustetaan asemakaavoituksessa rakentamisen tasavertaisena vaihtoehtona. Päätös syntyi yhden äänen erolla luvuin 30-29. Kannattajien mukaan linjaus lisää vaihtoehtoja ja vahvistaa kaupunkikuvaa. Vastustajat puolestaan pitivät ongelmallisena sitä, että valtuusto ottaa kantaa arkkitehtoniseen tyyliin. Kirjaus lisätään kaupungin rakennusjärjestykseen. Renkomäkeen Lahteen avautuu vähittäiskauppaketju Julan myymälä. Myymälä avautuu rakenteilla olevaan liikerakennukseen entisen Plantagenin myymälän tontille osoitteeseen Laatukaari 1. Liikerakennus, johon Julan myymälä avautuu, on kooltaan noin 5100 neliömetriä. Rakennustyöt ovat paraikaa käynnissä. Liikerakennukseen on avautumassa myös Rustan myymälä. Myymälöiden on tarkoitus avata ovensa ensi vuoden alkupuolella. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi Euroopan unionin päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin tänään Tallinnassa. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen.
5: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
6: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19-23 astetta. Luvassa heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
7: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Mukavaa tiistaita, keskipäivän keidas jatkaa ja Vilma Alina aloitti tämän toisen tunnin lähetyksestä. Jälleen on äänestetty Suomen parhaita burgerravintoloita. Iltalehdessä muun muassa tämä juttu on, tämä taitaa olla Burger Lovers Finlandin järjestämä tämä äänestys, ja jos tässä nyt keskisuomalaista häntää vähän nostellaan, niin taitaa olla pari kertaa aiemmin jo voittanut Grill Room Hankasalmi, mutta nyt kun lähdetään tutkimaan tätä juttua, niin voidaan todeta, että uusi voittaja on saatu. Suomen paras burger-ravintola on tällä kertaa hyvinkääläinen Bursalad. Joo, eli Bursalad on voittaja. Toiseksi sijoittui sitten tuo kaksinkertainen Suomen paras voittaja, eli Grill Room Hankasalmi. Ja kolmanneksi tuli niin ikään aiemmin ykkösenä ollut The One Street Food Factory Kotkasta. No tässä nyt sitten tässä tiedotteessa yrittäjä Laura Mäkinen toteaa, että olo on kiitollinen ja onnellinen. Ilosta on myös itketty. Onhan tämä niin uskomatonta. Kiitos kuuluu meidän parhaalle henkilökunnalle ja aivan ihanille asiakkaillemme. Laura Mäkinen perusti miehensä Pekka Mäkisen kanssa Bursaladin marraskuussa 2022. Näin siis Hyvinkäälle, Hyvinkään suuntaan. Paljon, paljon onnea. Tom Grennan ja Diamond kuullaan tähän seuraavaksi.

Pyhimys ja Saimaa yhdessä, tämä on tietenkin Hermesetas. KSML.fi-sivustolta löysin aika mielenkiintoisen uutisen. Tai itse asiassa tässä on kerrottu OP Pohjolan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Mikä olisi sun mielestä vesillä sopiva promilleraja? Joo. Yhä useampi suomalainen nimittäin haluaa kiristää sääntöjä ja saattaa veneilyn promillerajan samalle tasoille autoilun kanssa. Siis autoahan tällä hetkellä saa kuljettaa enintään 0,5 promillea, kun veressä on humalaa, mutta venettä voi ohjata jopa 1 promillen humalassa. Joo. OP Pohjolan kyselyssä kuitenkin 65% kannattaa muutosta. 19% vastustaa ja 16% ei ota asiaan kantaa. Tiedotteen mukaan naiset suhtautuvat kiristykseen miehiä tiukemmin. Vastanneista naisista ja miehistä molempien enemmistö kuitenkin kannattaa promillerajan laskemista. Myös kaikissa ikäryhmissä kiristys saa enemmän tukea kuin vastustusta. Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander toteaa tässä tiedotteessa, että alkoholi on surullisen monessa vesillä tapahtuneessa kuolemantapauksessa mukana ja turvallisuus paranee vasta, kun veneilyssä suhtaudutaan alkoholin vaikutuksiin niiden vaatimalla vakavuudella. Kun näin suuri enemmistö kannattaa tiukempaa rajaa, se kertoo siitä, että asenteet ovat muuttuneet. Eli vastaajien keskuudessa sopivaksi promillerajaksi nousee sama kuin autoliikenteessä, eli 0,5 promillea. Bryan Adams, Summer of 69, ja kohta sen jälkeen ääneen pääsee Hurts.

0: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
2: Lahti. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Yleisurheilun Motonet GB-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta motonetgb.fi.

Hertz ja Sunday. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievamaa vielä runsaan puolen tunnin ajan. No nyt kun tässä allakkaa katselee, niin juhannukseen on aikaa 10 päivää. Sään osalta, kun tässä paria eri sääennustusta katselin, niin tilanne on itse asiassa hyvinkin epävarma. Pitkään näytti siltä, että Saksan suunnalta olisi saapunut keskikesän juhlaan mukavasti lämmittävä korkeapaineen vyöhyke. No nyt kuitenkin nämä sääennustukset kertoo, että tämä on viivästynyt huomattavasti ja nyt alkaa vaikuttamaan siltä, että vasta juhannuksen jälkeisellä viikolla tuo Saksan suunnalta tuleva korkeapaineen vyöhyke sitten lopulta Suomeen rantautuisi. Juhannus viikonloppuna tarjolla näyttäisi olevan sen sijaan varsin epävakaista keliä. No esimerkiksi Maikkarin meteorologi Pekka Pouta sanoo, että olemme sadealueiden reitillä. Tässä on hyvin vaihteleva säätyyppi. Tämän hetken ennusteiden mukaan keskimääräistä runsaampia sateita olisi odotettavissa etenkin maan itäpuoliskolla. Ja ei tässä mitään jatkuvia sateita ole, Pekka Pouta jatkaa, nuo sadealueet vaan kulkevat ohi. Jos se on kuurosadetta, niin todennäköisimmin iltapäivällä. Lämpötilat pysyvät juhannuksena keskimääräisinä läpi maan. Hellerajan ylityksiä ei ainakaan tällä hetkellä liioin ole näköpiirissä. No, 10 päivää vielä juhannukseen ja nämäkin ennustukset ehtivät muuttua moneen kertaan, mutta siinä tämän hetken päivitystä. Halo Helsinki, Lady Domina, kuunnella se tähän ja nyt.

Halo Helsinki, Lady Domino. Seuraavan uutisen lähde on savonsanomat.fi. Nimittäin tänä aamunahan tuossa itse asiassa 5:30 jälkeen Varkaudessa sijaitsevan Huili Varkauden portti -huoltoaseman sisäkatto romahti. Ja nimenomaan sieltä asiakastilojen kohdalta. No onni onnettomuudessa, siinä oli parikin onnea, nimittäin henkilökunta oli onnettomuuden sattuessa takatilassa ja kun tuo sisäkaton romahdus sattui 20 minuuttia ennen huoltoaseman avaamista, niin myös henkilövahingolta vältyttiin, koska asiakkaita ei ollut siellä tilassa. Vain hetkeä myöhemmin tuhot olisi ollut varmasti huomattavasti isommat, nimittäin kattorakenne romahti 50 neliömetrin alalta eristevilloineen päivineen. Vastaava kiinteistöhoitaja Olli Reinikainen sanoi, että kaikki kattorakenteet ja villat tulivat alas. Vahinko olisi ollut todella suuri. Nyt oli kyllä onnea matkassa, nimittäin siinä oli semmoisesta 20 minuutista kyse. Romahdus tapahtui yllättäen, eikä sen syy vielä ole selvillä. Juu, selvittelytyöt ovat varmasti käynnistymässä. Odotamme vielä viranomaisia paikalle. Tällaista siis. Tämä tapahtui tuolla Varkaudessa, Huili Varkauden portti -huoltoasemalla. Sugar Babes ja Jungle soi nyt. Okay.

Rick Springfield, Jesse's Girl. Etelä-Suomen Sanomat kertoo seuraavaa. Nimittäin Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Ja tämä oikeastaan liittyy vähän siihen, mistä eilen puhuttiin, kun osalla jopa tekoälyyhtiöistä on sellainen huoli, että jos tekoäly ikään kuin valtaa ihmiseltä tavallaan sen päätäntävallan. Juu. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. No, taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään nimenomaan tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. Huhhuh. Nyt päästetään Erika Wiikman irti. Tämä on syntisten pöytä.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: Eat Your Young, Hozier. Nyt täytyy sanoa, että on kyllä mielenkiintoinen yhteistyö, nimittäin ukko.fi ja Volt ovat aloittaneet yhteistyön, joka tuo kesäyrittäjät Volt-sovellukseen. Ja ukko.fi kesätyötoripalvelun kautta kuka tahansa voi tilata kesäyrittäjän kotiovelleen tästä päivästä eli 9. kesäkuuta alkaen. Eli kun kesätyöpaikkojen määrä on laskenut ja hakijoiden määrä on kasvanut, niin tässä nyt haetaan sitten ratkaisua tähän ongelmaan. Mobiili.fi, sieltä löydät lisää tuosta uutisesta. Hei, nyt ääneen pääsee Olavi Uusivirta, Hilma af Klint on kappaleen nimi.
1: Paikallisten puolella.

Olavi Uusivirta, se siinä. Miltä susta tuntuisi, jos netistä saisit lukea itse asiassa useampaankin otteeseen, että olet kuollut? Joo. Useampi julkisuuden henkilö tässä viime vuosina on joutunut kokemaan tämän saman kohtalon, eli heidän on väitetty kuolleen. Muun muassa Iltalehdessä on tästä ihan tuore juttu. Muun muassa Andy McCoy tässä jutussa kommentoi. Nimittäin Andy McCoy on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän avautuu näistä kuolinhuhuista. Ilmeisesti kuolin kolmatta kertaa kahden vuoden sisällä, hän toteaa. No, Andy McCoy teilaa huhut värikkäällä ilmaisulla ja haukkuu tällaiset nimettöminä valeuutisia levittävät ihmiset raukoiksi. Itse asiassa olen kyllä sitä mieltä, että jos tuolla somessa ja internetin ihmeellisessä maailmassa kommentoi asioita nimettöminä, niin lähes aina on kyseessä kyllä sitten raukkoja ihmisiä, nimittäin kyllä pitää uskaltaa sanoa se omalla nimellä, mitä ajattelee. Ja itse asiassa tämä ei koske pelkästään viihdehenkilöitä, muun muassa presidentti Tarja Halonen on kertonut aiemmin Ilta-Sanomissa, että hän on kokenut ihan samanlaisia tilanteita. En käsitä, mistä ne huhut aina lähtevät, että minä olen kuollut ja minä olen sitä ja tätä, hän sanoi Ilta-Sanomille aiemmin. Halosen mielestä tällaiset huhut eivät ole kivoja, kun ne omalle kohdalle

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. LUT-yliopiston Lahden kampuksella käynnistyy syksyllä Marjatta ja Eino Kollin säätiön tuella uusi kemian tekniikan kandidaattiohjelma. Koulutusohjelman rahoitus on peräisin säätiön LUTin Lahden kampukselle vuosien 2025 ja 2029 väliselle ajalle myöntämää isompaa rahoituspottia. Rahoituksella vahvistetaan säätiön tiedotteen mukaan myös biojalostukseen liittyviä tutkimusryhmiä, esimerkiksi rahoittamalla tutkijatohtoreita ja kehittämällä tutkimusympäristöjä, kansainvälistä yhteistyötä ja tieteellisiä tapahtumia. Säätiön rahoittama useamman vuoden kokonaisuus työllistää yhteensä liki 40 tutkijaa ja asiantuntijaa. Lahden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt niukasti kirjauksen, jonka mukaan perinteinen ja klassinen arkkitehtuurikieli tunnustetaan asemakaavoituksessa rakentamisen tasavertaisena vaihtoehtona. Päätös syntyi yhden äänen erolla luvuin 30-29. Kannattajien mukaan linjaus lisää vaihtoehtoja ja vahvistaa kaupunkikuvaa. Vastustajat puolestaan pitivät ongelmallisena sitä, että valtuusto ottaa kantaa arkkitehtoniseen tyyliin. Kirjaus lisätään kaupungin rakennusjärjestykseen. Renkomäkeen Lahteen avautuu vähittäiskauppaketju Julan myymälä. Myymälä avautuu rakenteilla olevaan liikerakennukseen entisen Plantagenin myymälän tontille osoitteeseen Laatukaari 1. Liikerakennus, johon Julan myymälä avautuu, on kooltaan noin 5100 neliömetriä. Rakennustyöt ovat paraikaa käynnissä. Liikerakennukseen on avautumassa myös Rustan myymälä. Myymälöiden on tarkoitus avata ovensa ensi vuoden alkupuolella. Kansalaisaloite turpeen määrittelemisestä uusiutuvaksi energiaksi etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Digi- ja viestintävirasto vahvistaa, että aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen mukaan turve on kotimainen luonnonvara, jota syntyy Suomen luonnossa jatkuvasti lisää. Aloitteessa vaaditaan, että Suomi ryhtyy toimiin turpeen vapauttamiseksi Euroopan unionin päästökaupasta ja turvaa turpeen aseman osana Suomen huoltovarmuutta ja kotimaista energiantuotantoa. Presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin tänään Tallinnassa. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre. Zelenski vierailee Virossa osallistuakseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmän huippukokoukseen.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Terve! Se on kello ihan kohta 8:08. Ja Puolen Suomen iltapäivä käynnistyi siis Eagle Eye Cherryn kappaleella Rising Sun. Mitenkäs se on tiistai lähtenyt rullailemaan? Toivottavasti hyvin. Itse aloitin tämän päivän ensin sillä, että jonkun muun herätyskello herätti aivan liian aikaisin, josta sai semmoisen sopivan pienen aamukiukun päälle, koska se toinen ei herännyt lainkaan. Niin siitä saa semmoista hienoa aggressiivista virtaa päivään. Ja sitten tässä oikein jännittelee, että miten pitkään virtaa piisaa tälle päivälle. Mutta sen lisäksi niin perinteiset aamuulkoilut koiran kanssa ja sitten semmoinen hammastarkastusvisiitti. Ja vaikka en varsinaisesti pelkää hammaslääkäriä, mutta mikä siinä onkin, että se aina tuntuu jotenkin inhottavalta lähteä sinne. Et minulla ei ole ihan hirveän hyviä hammaslääkärikokemuksia lapsuudesta eikä nuoruudesta, niin kyllä se näköjään kantaa aika pitkälle aikuisuuteen myös, että semmoinen inhottava olotila ja pieni stressi koko ajan päällä siitä. Ja siis tänäänkin kaikki meni tosi hyvin ja ei ollut minkäänlaista ongelmaa. Aikuisiellä on saanut pääsääntöisesti ihan hyviä kokemuksia, vaikka vuosi sitten tuli vähän semmoinen ilkeämpi, mutta no niin kuin 80% ne hammaslääkärikäynnit on mennyt ihan hyvin. Mutta joku juttu siinä on, mikä sitten takaraivossa aina muistuttelee niistä ei niin kivoista käynneistä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kertoa vaikka omia hammaslääkärikokemuksia, jos siltä tuntuu, tai ihan mitä tahansa. Numero ja linja ovat avoinna.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cranberries ja Dreams. Minkälainen mielipide sinulla on siitä, että pitäisikö kiristää tuota promillerajaa nimenomaan veneilyssä? Aika moni haluaisi. OP Pohjola on tehnyt tämmöisen kyselytutkimuksen ja sen mukaan yhä useampi suomalainen haluaa kiristää sääntöjä ja saattaa tuon veneilyn promillerajan samalle tasolle autoilun kanssa. Vesillä säännöthän ovat aika lailla väljemmät kuin maantiellä. Autoa saa kuljettaa enintään 0,5 promillen humalassa, mutta venettä voi ohjata jopa 1,0 promillen humalassa. Ja OP Pohjolan kyselyssä 65% kannattaa muutosta, 19% vastustaa ja 16% ei ota kantaa. OP Pohjolan tiedotteen mukaan naiset suhtautuvat kiristykseen miehiä kireämmin. Vastanneista naisista ja miehistä molempien enemmistö kuitenkin kannattaa promillerajan laskemista. Myös kaikissa ikäryhmissä tämä kiristys saa enemmän tukea kuin vastustusta. Nuorimmat vastaajat epäröivät hieman muita useammin. Ja vastaajien keskuudessa sopivaksi promillerajaksi nousee sama kuin autoliikenteessä, eli 0,5 promillea. Ja Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander toteaa tiedotteessa, että alkoholi on surullisen monessa vesillä tapahtuneessa kuolemantapauksessa mukana. Turvallisuus paranee vasta, kun veneilyssä suhtaudutaan alkoholin vaikutuksiin niiden vaatimalla vakavuudella. Kun näin suuri enemmistö kannattaa tiukempaa rajaa, se kertoo siitä, että asenteet ovat muuttuneet. Pitäisikö siis tiukentaa promillerajaa veneilyssä? Ruorijuopumus lienee se sana, mitä tässä käytetään. Meillä eräs kuuntelija jo laittoi, että ehdottomasti pitäisi tiukentaa. Uimataito ei toimi humalassa. Ja ilmeisesti hän on ollut hengenpelastaja aikoinaan, jos oikein tulkitsin tuosta viestistä. 0406195939. Sinne voi kommentoida vaikkapa tätä ruorijuopumusraja-asiaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Tuossa tuli kerrottua, että yhä useampi haluaa laskea ruorijuopumuksen promille rajaa. Ja kyllähän se nyt on ihan selvää, että alkoholi heikentää veneilykykyä. Ja en tiedä, tämä tuntuu jotenkin niin turhalta puhua siitä, että eihän nyt alkoholi ja veneily sovi millään tavalla yhteen. Niin kuin ei sovi minkään moottorikulkuneuvon ajaminen ylipäänsä. Ja itse asiassa kaivoin Traficomilta vähän tietoja, niin suurin osa veneilyonnettomuuksista tapahtuu airovoimalla tai pienellä perämoottorilla liikkuvilla veneillä. Ja alkoholi on osallisena suuressa osassa kuolemaan johtaneissa tapauksista. Myös veneilijän toimintavirhe on yleinen onnettomuuden syy. Ja sitten mietin, että kuinka helposti semmoinen toimintavirhe tulee, jos on pikkasen maistissa. Ja tyypillinen suomalainen veneilijä on kokenut ja vesillä omassa elementissään. Traficom on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, itse asiassa viime vuoden loppupuolella, että suhteellisen tuore tutkimus. Ja sen mukaan keskiarvo veneilijä on sisävesillä liikkuva, hieman yli 62-vuotias mies, jolla ei ole veneilykoulutusta, mutta hän on liikkunut vesillä peräti 36 vuoden ajan. Toisaalta, vaikka olisi kuinka taitava ja tottunut vesillä liikkuja, niin alkoholin aivoja lamauttava vaikutus ja sen aiheuttama humalatila tekee todennäköisesti riskialttiimman veneilijän. Ja vesiliikennejuopumuksen raja on se 1 promille, mutta onnettomuusriski kasvaa jo huomattavasti pienemmästäkin alkoholimäärästä. Alle 0,5 promillen humalassa liikenteessä tuiki tärkeät ominaisuudet, kuten tarkkaavaisuus ja arvostelukyky, heikkenevät. Ja sitten tulee kömpelömpi, tasapaino ei toimi ihan samalla tavalla ja riskejä tulee otettua enemmän. Ja yli 0,5 promillen humalassa aivojen koordinaatiokyky heikkenee ja kyky suoriutua tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä huononee nopeasti. Veneestä yllättäen putoaminen on aina vaarallista, mutta alkoholia nauttineelle se on todellinen riski, varsinkin jos ei ole niitä pelastusliivejä yllä.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
4: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

kuningasidea ja Turku-Tampere. Kyllä tosta tulee vähän semmoinen kesäinen kruisailufiilis. Toimii hienosti kesäbiisinä. Mikä on muuten paras kesäbiisi koskaan? Laita viestiä 0406195939.

0: Tomisaario ja 100 miljoonaa puutarhaa. Kuinka paljon puhut puhelimessa? Onko se ihan semmoista joka päiväistä, että soittelet sinne tänne ja rupattelet kuulumisia vai tuleeko mieluummin lähetettyä WhatsAppia tai tekstiviestiä tai vaikka sähköpostia? Suomalaiset soittaa edelleen runsaasti puheluita, mutta erot kuntien välillä ovat suuria. Ja nämä on itse asiassa aika mielenkiintoisia tilastoja, mitä on saatu teleoperaattori DNA:n vertailusta. Ja tietysti nämä perustuukin DNA:n tietoihin, mutta sen mukaan eniten puheluminuutteja asukasta kohden kertyi Jämijärvellä. DNA:n selvityksen mukaan Suomen, no tässä tapauksessa tietysti puheliaimmat asukkaat löytyvät pääosin pienistä kunnista. Ja tässä vertailussa tarkastettiin DNA:n asiakkaiden lähteviä perinteisiä mobiilipuheluita maaliskuun 25 alusta helmikuun 26 loppuun, eli vuoden tarkkailujakso. Ja kärkeen nousi siis Satakunnassa sijaitseva Jämijärvi, jossa puheluita kertyi 1419 minuuttia asukasta kohden. Toiseksi sijoittui Hyrynsalmi, 1385 minuuttia, ja kolmanneksi Siikainen, 1288 minuuttia puheluita per asukas. Mutta sitten jatketaan näillä pienillä paikkakunnilla. Lähes samaan tasoon ylsivät Virolahti ja Lestijärvi, joissa puheluminuutteja kertyi hieman yli 1280 asukasta kohden, ja kärkijoukkoon nousivat lisäksi Enonkoski, Ristijärvi ja Utajärvi. DNA:n puhelinliittymistä vastaavan Tuomas Henttosen mukaan perinteinen puhelu on pitänyt pintansa, vaikka viestisovellukset ja sosiaalinen media ovat kasvattaneet suosiotaan. Tutkimus- ja markkinadatan mukaan noin 70-80% puheluista tehdään ihan perinteisen mobiiliverkon kautta ja 20-30% sovelluksilla, kuten WhatsAppilla ja FaceTimeilla. Perinteiset mobiilipuhelut ovat yhä olennainen osa suomalaisten arkea, mutta niiden käyttö korostuu eri tavoin eri puolilla maata. Suurissa kaupungeissa puheluminuutteja sitten kertyi ihan selvästi vähemmän. Vantaalla puheluita soitettiin 405 minuuttia, ja nyt siis muikkarina, että eniten Jämijärvellä 1419 minuuttia. Eli yli 1000 minuuttia enemmän Jämijärvellä kuin Vantaalla. Ja sitten mitä enemmän vertaillaan näitä isoja kaupunkeja ja sen vähemmän puheluminuutteja on kertynyt Helsingissä 381 minuuttia, Turussa 385, Espoossa ja Tampereella on jääty hieman alle 300 minuuttiin. Ja ero kärkeen on varsin suuri, että no maantieteellisesti Jämijärvi ja Tampere eivät ole kovin kaukana toisista, mutta puheluminuuteissa verrattuna niin ero on semmoinen viisinkertainen asukasta kohden. Ja pienissä kunnissa tulosta tietysti selittää muun muassa yhteisöllisyys, pitkät etäisyydet ja myöskin ikärakenne. Ja tuossa listan kärjessä korostuu kunnat, joissa yhteisöllisyys on usein vahvaa ja etäisyydet pitkiä. Ja soittaminen on tällöin monelle se luontevin tapa pitää yhteyttä. Ikärakenne vaikuttaa osaltaan paljon, sillä vanhemmat ikäluokat käyttävät puheluita aktiivisemmin. Ja sitten keskisuurissa kunnissa tuo vaihtelu oli suurta. Kuusamossa puheluita kertyi 1069 minuuttia, Heinolassa 1066 ja Savonlinnassa 1040 minuuttia asukasta kohden. Mutta esimerkiksi Lahdessa jätiin 832 minuuttiin. Ja tämä DNA:n selvitys ei sisällä WhatsAppilla, FaceTimeilla tai muilla sovelluksilla soitettuja puheluita, ja tulokset on suhteutettu kuntien ja kaupunkien asukaslukuihin, jotta erikokoisia paikkakuntia on voitu vertailla keskenään. Mielenkiintoista. Suomen puheliaimmat siis tämän mukaan Jämijärvellä. Onnea Jämijärviin!
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: On vuosi 85.
3: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.

0: Just viime vuosituhannen puolella syntynyt Damiano David, italialainen laulaja, laulun tekijä kappaleella Voi siis. Ja Damiano Davidhan tuli varsin monelle tutuksi rock-yhtye Måneskinista. Måneskin voitti Euroviisut vuonna 2021.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Come on, kings, wade in your water. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Tanita Tikaramia, Twistin My Sobriety.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

uutisista hyvää päivää. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksista, jotka sallisivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. Valiokunnan enemmistö puoltaa hallituksen esitystä. Oppositiopuolueet SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. SDP:n Lahtelainen

0: Ruotsalainen valiokuntajäsen Mika Kari kertoi STT:lle, että valiokunnassa oli käyty hyvä, pitkä ja polveileva keskustelu hallituksen esityksestä, mutta puolue ei voinut yhtyä valiokunnan mietinnön johtopäätökseen. Esitystä vastustavat oppositiopuolueet perustelevat kantaansa muun muassa sillä, ettei hallituksen esityksessä ole arvioitu lainsäädäntöön tehtävien muutosten tuomia riskejä tai mahdollisia heikennyksiä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikosta lisää tutkinnasta. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys iSAJE on noussut Suomen kolmanneksi arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan saman summan ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. iSAJE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä, kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa ICJ:stä yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan. Studion on ottanut haltuunsa Mari Pekkanen ja aikoo pitää sitä hallussaan kello 18 asti. Puolen Suomen iltapäivä on siis tämä lähetys ja jos haluat olla suoraan juontajan yhteydessä, WhatsApp on siihen erinomainen kanava. Puhelinnumero tuohon WhatsApp-viestintään 0406195939. Haitallisia vieraita kasvilajeja tulee Suomen luontoon koko ajan lisää ja toisaalta myös tietoisuus näistä vieraslajeista on kasvanut. Luonnonvarakeskuksen Luken erikoistutkija Erja Huusela mukaan nykyisin ymmärretään hyvin, että miksi vieraslajeja pitää torjua. Ja lupiini oli vielä joitakin vuosia sitten kiistelty laji, kun se on toisaalta hetken kaunis ja kesämaisemassa tuttu kasvi. Nykyään sen aiheuttamat haitat ovat paremmin tiedossa. Ja lupiinia on aikoinaan istutettu tarkoituksella koristekasviksi ja rehukasviksi, mutta se on vallannut tien pientareet ja vienyt tilaa uhanalaisilta niittykasveilta. Lupiini ei ole myöskään hyvä ravintokasvi pölyttäjille ja lupiinia pitäisi torjua mielellään ennen kukintaa, ettei se ehtisi tuottaa siemeniä. Lupiinin poistaminen juurineen on työlästä ja jos lupiinia niittää säännöllisesti usean kerran vuodessa, niin määrä vähenee, näin neuvoo Huusela. Ja kuten tiedetään, niin vieraslajien torjuminen on varsin pitkäjänteistä työtä. Ennaltaehkäisyä pitäisi tehdä hyvissä ajoin. Jos laji pääsee leviämään, niin torjuntakustannukset ovat isommat. Jos laji päätyy vesistöön, sen poistaminen voi olla jopa mahdotonta. Esimerkkeinä vesistöissä leviävistä vitsauksista hän mainitsee Kanadan vesiruton ja kiehkuravesiruton. Kiellettyjä kasvilajeja on kuitenkin pitkä lista. Kurtturuusu, jättiputket, keltamajavan kaali, Japanin tatar ja viitapihla ja angervo sekä loppukesästä kukkivat Kanadan piiskut. Monet niistä ovat olleet puutarhojen koristekasveja, mutta levinneet hallitsemattomasti ja vieraslajeista ei ole mitään tärkeysjärjestyslistaa, vaan torjuntatyötä pitää tehdä laajalla rintamalla. Kotipuutarhurin kannattaisi suosia puutarhassaan mieluiten kotimaisia alkuperäisiä lajeja. Jos puutarhassa kuitenkin on vieraslajeja, niin puutarhajätettä ei saa dumpata luontoon. Ja hän sanoi tuossa haastattelussa, että haluaisin kiinnittää huomiota myös EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon viime vuonna lisättyyn Argentiinan lattanaan. Se on laakamato, joka leviää ulkomailta tuotujen taimien, erityisesti havukasvien, kuten tuijon mukana. Argentiinan lattana ei ole varsinaisesti kasvintuhoaja, vaan se käyttää ravintonaan muun muassa lieroja ja maaperäeläimiä ja on siten maaperäeliöstölle haitallinen laji. No, kaikenlaisia erilaisia torjuntakeinojahan näille on. Monessa eri paikassa on laitettu lampaita tai vuohia syömään esimerkiksi jättipalsamia. Ja sitten on tämä muutama vuosi sitten lanseerattu tienaa sillä, että käyt vähän tuhoamassa tai torjumassa vieraslajien leviämistä. Tämmöinen tamperelainen crowdsource-yritys on tehnyt mobiilipelin vieraslajien torjuntaa ja siinähän on jaettu palkkioitakin, niin kuin puhutaan tuhansista euroista ja monet ovat tähän lähteneet mukaan. Onko itselle tuttu, ootko käyttänyt crowdsourcea? 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

U2, eli U2 ja Beautiful Day. Tuossa tuli puhuttua vieraslajien torjumisesta, niin eräs meidän vakkari kuuntelija laittoi, että tuo lupiini on kyllä sitkeä. Yli 10 vuotta torjunut sitä ja on vähentynyt, mutta edelleen löytyy sieltä täältä. Jättipalsami oli helppo, muutama vuosi keruuta eikä enää ole yhtään.

0: Siinä Nylon Beat kappaleella psykedeliaa, kello on 14.23. Naikkarithan teki comebackin ja nyt on ilmeisesti ihan aktiivinen keikkakesä tarjolla ja meidänkin kuuluvuusalueella riittää keikkaa yllin kyllin. Ja sitten Nylon Beat juhlii 30-vuotiaasta debyyttialbumiaan Helsingin jäähallissa syyskuun lopussa. Tytöt haluaa. Eli syyskuun loppu, lokakuun alku, niin useampi keikka tarjolla. Että jos kiinnosteleepi, niin ei muuta kuin Nylon Beatin 30-vuotisjuhlakonsertti. Mitä tuossa katsoin, niin ensimmäinen, toinen ja 30. näyttävät kaikki loppuun varatuilta. Eli 30. syyskuuta on sitten tämä lisäkonsertti ja sinne ehkä on vielä lippuja.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa. Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä
2: pistät... Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Sophie Alice Baxter ja Freedom of the Night. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta nyt Pilvenpiirteet ja Annika Pudas kappaleella Paperiset päivät.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänään illalla saadaan Lahdessa nauttia Sinfonia Lahden puistokonsertissa ja nyt toivotaan tervetulleeksi tänne lähetykseen Sinfonia Lahden intendentti Maija Kylkilahti.
2: Lämmin kiitos.
1: Ja ihan ensimmäisenä täytyy kysyä tämä tärkeä tieto, että oletettavasti siis tämä puistokonsertti pidetään, no tuolla lukikin vähän, että säävaraus ja ikävä kyllä se näyttää vähän tuonne iltapäivälle ja illalle vesisadetta.
2: No näinhän se näyttää, että niin kyllä me joudutaan sitä niin tässä päivän mittaan seuraamaan, että mitenkä tässä mennään, mutta että niin nyt jokainen lahtelainen puhaltelee niitä pilviä, sovitaan vaikka, että Sysmään päin, ettei me sitten ristiin nämä puhaltelut. Niin, meillähän oli silloin ensimmäinen vuosi 3 vuotta sitten, kun meillä oli puistokonsertti, niin kenraalin aikana vielä sateli. Ja sitten kenraalin loputtua, kun portit aukesi, niin yhtäkkiä taivas repesi ja alkoi aurinko paistaa. Ja konsertin aikana Lahden eteläpuolelta meni ukkosrintama ohi, mutta meillä oli upea sää Mukkulassa, joten meillä on vielä kaikki mahdollisuudet siihen, että tämä ilta onnistuu myös.
1: No kyllä. Hei, mikä tässä säässä muuten niin kuin on se? Mä oon ymmärtänyt, että just toki ei ole välttämättä sade, mutta jotenkin tämä tuulikin vaikuttaa, niin kerro vielä siitä.
2: Joo, siinä on kaksi asiaa ja varsinkin jos ne yhdistyy, niin siinä on erityisesti haasteita. Eli sade on, meillähän on katto orkesterilla ja meillä on sivulla olevat kankaat, mutta että niin kun, jos sade tulee kauniisti ylhäältä päin nätisti, niin silloin se ei tule sinne niin kun lavalle, eikä se tule aiheuttaa niille soittimille mitään hallaa. Mutta että jos se tulee esimerkiksi sitten taas sieltä niin kun, etusuunnasta ja tuulella, niin silloin se tulee jo se, sinne lavalle asti se vesi ja sitä meidän soittimet ei kestä. Ja toinen asia sitten on tietenkin äänen toisto, että jos tuulee kovasti, niin sitten me kuullaan niistä mikeistä vaan kohinaa, eikä sitä soittoa. Mutta että nyt edelleen pidetään peukut pystyssä.
1: No kyllä, ehdottomasti. Tänä iltana siis Mukkulan tapahtumapuistossa portit aukeaa kello 16 ja siinä on ensin Mikael Saari ja Miikka Kallio Band ja sitten Sinfonialahden konsertti kello 18 alkaa. Ja tosiaan vapaa pääsy ja kannattaakin lukea tarkemmin tuolta sivulta vähän sitä tästä, minkälaisia liikennejärjestelyitä ja muita, koska paikalla on todennäköisesti todella paljon väkeä. Mitä haluat Maija Kylkilahti kertoa, että millainen konsertti oikein on tulossa?
2: No konserttiohjelma sisältää se, että klassisen musiikin karkkeja, jos näin voisi sanoa. Eli tähän mennessä me ollaan aikaisempina konserteina soitettu pelkästään Jean Sibeliuksen musiikkia, mutta nyt meillä on täällä mukana ihan muitakin säveltäjiä. Aloitetaan Carmenin alkusoitolla ja tulee sitten vähän Mozartin sinfonia numero 40, se jonka kaikki tuntee ja osaa hyräillä mukana. Kriikin Bear Gynt-sarjasta kuunnellaan ihana aamutunnelmaa ja sitten vähän tämmöinen itämaisempi tanssi, Anitran tanssi ja sitten Vuoren kuninkaan salissa ja pieni pala vielä Dvosakkia ja sitten päätetään ilta oikeutetusti Sibeliuksen Finlandiaan.
1: Ja kyllähän tämä tosi niin kun kuitenkin uniikki juttu täällä on, että pääsee seuraamaan Sinfonia Lahden soittoa tollaiseen miljööseen ja vielä se oikeasti, että se on täysin maksutta.
2: Kyllä se on ja se on meille kaikille kyllä ihana paikka päästä. Se on ihan kansallismaisema, missä sitten konsertti järjestetään, että järvi on toisella puolella se ihana luonto. Niin sitten siellä saa rauhassa istua ja kuunnella, taikka hiukan vähän liikuskellakin, niin uskaltaa lapsia hyvin tuoda paikalle, mikä taas sitten konserttitalleissa saattaa olla välillä haasteellisempaa. Joten toivomme mahdollisimman runsasta osanottoa, niin kuin tähän asti on ollut.
1: Joo, kyllä on tämä vähän poikkeuksellista, vaikka tiedetään, että Sibeliustalon akustiikkakin on ihan maailman huippuluokkaa, mutta nyt sitten vähän erilaisissa miljöissä. Intendentti Maija Kylkilahti, vielä kerroppas voiman kuuntelijoille kutsusanat saapumisesta tänä iltana Mukkulan tapahtumapuistoon Sinfonia Lahden puistokonserttiin.
2: Lämpimästi tervetuloa kaikille nauttimaan klassisen musiikin helmiä kansallismaisemaan. Kapellimestarina Maria Itkonen ja solistina Lahden oma Iiris Piri sellisti. Tulkaa kävellen kaikki ne, jotka pystytte, koska parkkipaikkoja on vähän. Nähdään illalla.
1: Oi, tämä oli ihana sanottu. Aivan upeaa konserttia, pidetään sadetanssia nyt sitten sinne Sysmään päin. Kiitos tästä, Sinfonialahden intendentti Maija Kyllä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
1: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hanki liput osoitteesta
2: motonetgp.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: lennettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Studiossa Mari Pekkanen. Vielä seuraavat 3 tuntia, eli kello 18 asti jatketaan tätä yhteistä iltapäivän viettoa. Se on 9. päivä kesäkuuta tänään ja kaikki ensiot viettävät nimppareitaan. Ja Ahvenanmaallehan tämä on juhlapäivä myöskin. Tämä on Ahvenanmaan itsehallintopäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rosie ja Piece of My Heart. Aiemmin tässä lähetyksessä tuli mainittua vieraslajien torjumisesta. Ja tämä tamperelainen crowdsource-yritys on tarjonnut jo muutaman vuoden ajan mobiilipeliä. Ja itse asiassa tämä mobiilipelihän on ollut ihan valtavan suosittu. Ja sitten kunnat ja kaupungit ovat lähteneet tähän mukaan ja palkkioita on jaettu useita tuhansia euroja. Ja tänä vuonna vieraslajien torjuntaan palkkioita jaetaan yhteensä noin 290 000 euroa. En ole nyt seurannut sen tarkempaa, että mikä mahtaa olla rahatilanne missäkin, mutta kansalaiset voi siis ansaita rahaa hävittämällä esimerkiksi jättipalsamia. Ja menetelmällä on saatu poistettua jo ihan kokonaisia esiintymiä. Eli tämä on ihan hyvä tapa joukkoistaa kansalaiset vieraslajien torjuntaan. Ja löysin tuossa Ylen artikkelin jokunen viikko sitten. Ja Yle on siis tehnyt tästä crowdsourcesta juttua ja kertoo, että tänä vuonna jaossa on entistä enemmän rahaa uutena vastustettavana vieraslajina. Mukaan on tullut nyt myös viitapihla ja angervo. Viime vuonna mukana oli 65 kuntaa, nyt kuntia on yli 90, näin sanoo crowdsource-yrityksen toimitusjohtaja Toni Salo. Ja viidessä kunnassa tuo palvelu lakkautettiin säästösyistä. Ja Kainuussa jatko vahvistuu toukokuun aikana, eli ihan varma en ole tuon osalta, mutta Kainuusta oli tuohon kohtaan arvio, että sieltä tulee 9 kuntaa mukaan. Ootko kokeillut crowdsourcea?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Ennen uutisia, Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää päivää. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksista, jotka sallisivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. Valiokunnan enemmistö puoltaa hallituksen esitystä. Oppositiopuolueet SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. SDP:n lahtelainen valiokuntajäsen Mika Kari kertoi STT:lle, että valiokunnassa oli käyty hyvä, pitkä ja polveileva keskustelu hallituksen esityksestä, mutta puolue ei voinut yhtyä valiokunnan mietinnön johtopäätökseen. Esitystä vastustavat oppositiopuolueet perustelevat kantaansa muun muassa sillä, ettei hallituksen esityksessä ole arvioitu lainsäädäntöön tehtävien muutosten tuomia riskejä tai mahdollisia heikennyksiä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan. Hallitus antoi

0: antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin. Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikosta lisää tutkinnasta. Suomalainen avaruustekniikka-alan yritys iSAIE on noussut Suomen kolmanneksi arvoltaan yli 10 miljardin dollarin startup-yritykseksi. Aiemmin arvoltaan saman summan ovat ylittäneet älysormusyhtiö Oura ja peliyhtiö Supercell. iSAIE keräsi 450 miljoonaa euroa uutta kasvupääomaa uudella rahoituskierroksella, johon osallistui useita suomalaisyhtiöitä, kuten Solidium, Ilmarinen, Varma, Nokia ja Tesi yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Kierroksen toteutumisen jälkeen Suomen valtio omistaa iSAIEstä yhteensä noin 12%, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kyllä, tämä on just se ohjelma. Puolen Suomen iltapäivä Puolen Suomen radiossa. Eli Puolen Suomen Pekkanen äänessä tällä hetkellä. Kello on 8:15. Tervehdys studiosta. Aika moni tuntuu olevan kesäloman vietossa. Hyvä niin. Ja toivottavasti loma on just semmoinen sopivan lepposa. Ei mitään turhia aikataulupaineita tai stressiä tai kiirettä tai muuta, vaan että ei tarvitsisi ihan koko ajan olla touhottamassa jotain. Pitää antaa mielen ja myöskin ruumiin levätä, ettei ole koko ajan niin kuin hätiköimässä paikasta toiseen. Tosi moni on myös kysynyt minun lomasuunnitelmia, koska Jani Nivala on tällä hetkellä lomalla. Ja se hänelle todellakin suotakoon. Jani on siis 3 viikkoa lomalla ja senpä takia minä olen täällä Janin puolesta puhumassa. Itse meinaan olla radiosta pois 4 viikkoa heinäkuussa, mutta kyllä niitä töitä piisaa sitten autourheilun puolella sitäkin enemmän. Että semmoista varsinaista lomajaksoa ei ole näköpiirissä ainakaan tässä kesäkuukausina, mutta katsotaan jos sitten myöhemmin. Kesä on tosi kiva ja se on vuosikausia ollut minulla semmoinen, että autolla suhaillaan paikasta toiseen useita satoja kilometrejä erinäisten autourheilutapahtumien perässä. Tänä vuonna erityisesti rallycrossin SM-sarjan sekä jokamiesluokan isojen kisojen osalta. Esimerkiksi viime viikonloppuna olin Kouvolassa ja ensi viikonloppuna Kauhajoella, niin kivasti tulee aikaa vietettyä erinäisissä tapahtumissa, mutta sehän on ihan parasta. Varsinkin kesäisin näkee tosi paljon semmoisia ihmisiä, joita ei muina vuoden aikoina oikein näekään. Ja meillähän siis iltapäivän tarjoaa Teiskosen VIP. Ja nyt me kerron teille yhden salaisuuden. Meillä on tulossa arvontaa Teiskosen VIPin osalta vielä. Että kannattaa pysyä kuulolla ja kannattaa seurata myöskin meidän konsernin radioiden somekanavia. Koska jos Teiskonen VIP järjestää arvonnan, niin sen tietää, että palkinto ei ole huono.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Mikko Kuustoselta kuullaan nyt Onnen tyttö.

Ruotsalais-australialainen kaksossiskoduo siinä. Say Lulu, Anna Miranda ja Elektra June Kilby Jansson esiintyivät kappaleella A Dust.

0: Siinä on The Script ja Will I Am, Hall of Fame. Nyt on käynnissä semmoinen sauna World Forum, eli tämmöinen saunafoorumi Jyväskylässä, ja sitten käsittääkseni Keski-Suomessa on oikein semmoinen saunaviikkokin parhaillaan menossa. Saunamaakuntaviikko, kyllä. Ja tämä on alkanut 6. päivä kesäkuuta, päättyy 14. kesäkuuta, niin jotenkin siihen tai näihin molempiin tapahtumiin liittyen on jotenkin osuvaa, että poliisi lähettää, tai ei lähettänyt tiedotetta, vaan julkaisi Facebook-päivityksen, että Jyväskylästä on löytynyt sauna. Sisä-Suomen poliisi on löytänyt Päijänteeltä yksinäisen saunalautan, ja toi lautta on löytynyt rannalta Jyväskylästä, ja nyt poliisi etsii saunalautan omistajaa Facebook-päivityksessään, ja omistajaa neuvotaan ottamaan yhteyttä Jyväskylän löytötavarapalveluihin sähköpostilla. Niin minusta nämä on hienoja nämä poliisin omat Facebook-päivitykset tässäkin otsikkona. Saunotuttaako, mutta saunalauttasi on kateissa. Liekkö sitten tyrskyjen mukana lähtenyt jonnekin vai onko vähän luvatta lainattu? Tiedä häntä, mutta toivottavasti omistaja löytyy.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sanoilit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: On vuosi 85.
4: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Ekotrippi ja mestaripiirros. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040 619 5939.

0: paikallista asiaa. Radiovoima. Tämän autopesun asiantuntijahaastattelun sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Voiman studioon on saapunut Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi. Tervetuloa jälleen.
2: Kiitoksia.
1: Hei, ihan mahtavaa, kun oot täällä. Pesuparonihan löytyy tästä itse asiassa ihan Radiovoimankin vierestä, Möysestä. Montas vuotta nyt on muuten takana?
2: 5,5 vuotta ollaan jo oltu.
1: No näin se aika menee nopeasti. 5,5 vuotta takana sä lähdit hakemaan parasta autopesukokemusta, mitä voi löytää, ja perustit Pesuparonin. Hannu Kohtaniemi, kuinka tyytyväinen oot siihen, että minkälaisen autopesulan oot luonut?
2: No kyllä, olen tyytyväinen, että tämä on edelleen tätä maailman huippua, tämä meidän tekniikka, ja valittiin silloin niin kuin nykyaikaisimmat laitteet, mitä on olemassa, ja mitään merkittävää kehitystä ei ole tullut tässä, että ihan tyytyväinen olen kyllä.
1: Joo, teillä on nopeus, teillä on laatu ja teillä on tämä ainutlaatuinen jäteveden puhdistamo. Mutta minkälainen kiitos on sulle niin kuin asiakkaalta se sydäntä lämmittävä?
2: No esimerkiksi nämä just, että kun asiakkaat tulevat kiittelemään, että olette tehneet niin hyvän pesulan, että kotona ei enää kannata pestä. Että se tuntuu jotenkin, niin kuin, sitä mäkin olen niin ajatellut, että siis kenenkään enää kannattaa pestä kotona, kun on olemassa Pesuparoni. Ihan oikeastaan. Okei, se on jokaisen oma asia, jos haluaa pestä, se ei meille kuulu, mutta eikä me siihen puututa, mutta se lämmittää. Ja sitten just tämä asiakkaiden tyytyväisyys, että kuinka ne kiittelee. Niin kuin esimerkiksi yksi tuli just mieleen, että yksi kaveri kerran asiakas kertoi, että hän tuli tälleen teidän asiakkaaksi, että hän käy tuossa pelämässä padelia ja yksi kaveri toi Kake, niin hän aina ihmetti, kun Kakella oli aina niin kiiltävä auto. Että miten voi olla noin kiiltävä? Hän sitten kysyi Kake, missä se pesetä autossa, kun sulla kiiltää noin paljon? Se sanoi, että Pesuparonissa, ja voin suositella, hän oli sanonut. Ja sen takia hän on teidän asiakkaan. Hänestä tuli meidän kanta-asiakas. Että tämmöisiä meillä on niin paljon, mutta harva tulee puhumaan ja sanomaan. Mutta toki me, siinä kun pyöritään, niin mehän tosi mielellään jutellaan asiakkaiden kanssa. Vaikka itsehän mä en ehdi niin kovin paljon olemaan, kun mulla on muutakin liiketoimintaa, niin sillä harmittaa, niin meillä on tämä työjako, että vaimoni Pia, niin hän hoitaa tämän käytännön pyörittämisen meillä, kaikki työvuorolistantioita ja kaikin rutiinihomman, ja kuitenkin meillä on tämä työjako, että kun ei mun aika riitä kaikkeen, niin mä sitten olen sen verran vaan siinä mukana, kun tarvii, ja katson kuitenkin sivusta, että hommat toimii, että jos saisin valita, niin olisin itse siellä pesulassa töissä pelkästään asiakaspalvelussa. Että mä tykkään hirveästi asiakkaista, että se on tosi niin kuin hienoa palvella ihmisiä. Se on mun luonteen piirre ollut aina, että mä oon aina tykännyt ihmisten kanssa palvella ja touhuta.
1: Ihania kohtaamisia siis asiakkaiden kanssa, niin ne lämmittää sydäntä. Mutta tosiaan Pesuparoni löytyy Lahdesta. Homma toimii niin, että siinä tällainen kuljetin, mikä vie sen autopesun läpi. Ja ei kannata pelätä siis sitä, että jos tämä tuntuu jotenkin pelottavalta. Osahan, mulla on esimerkiksi yksi tuttu, minkä mä tiedän, joka vähän niin kuin pelkää viedä auton autopesulla. No, säkin oot varmaan törmännyt tähän.
2: Olen kyllä, ja olen istunut asiakkaan vieressä sitten ja neuvonut, miten toimitaan. Toki tämä kuljetin homma on teki, se on se ero tässä niin kuin normaalipesulla. Ja se on teki erilainen. Siinä pitää autolla, vai auto pitää niin kuin jättää sen takia käyntiin, että noin nykyautossa on silleen, että jos auton sammutat, niin kaikki neljä pyörää ne lukkoo. Ja tässä meillä tässä kuljetin kuljettaa, niin pyörät pitää pyöriä.
1: Niin tämä voi tuntua vähän oudolta.
2: Se tuntuu oudolta. Ja sitten toinen, että ei saa laittaa käsijarru päälle, mikä on taas normaali pesulla laitettava. Ja sitten yleisin, se on yllättävän niin kuin yleisin virhe, mistä ei ketään, me sanoin aina työntekijöille, että ketään asiakasta ei saa koskaan niin kuin ristiinnaulita, eikä mennä moittimaan. Että yleisin virhe, mitä käy ihmisillä, niin on yllättävän, että jalka onkin jarrulla.
1: Joo!
2: Se on yllättävän yleistä. Että jos jalka on jarrulla, niin eihän ne pyörät pyöri.
1: Totta, ja tuleeko se joku refleksi?
2: Tulee joku refleksi varmaan, jos vähän jännitä. Niin mä oon silleen tutkinut mun oma diagnoosi, että asiakas, kun on käynyt 3-5 kertaa, niin sen jälkeen hän osaa kahdesta viiteen kertaa on sellainen aluksi niin ihmisiä jännittää, ja sitten oppii sen, että miten se toimii, ja sehän on maailman paras systeemi, tämä pesukatu, kun se kuljetin vie. Mutta jos et se ole tämmöisessä käynyt, niin se on ihan ymmärrettävää, että se tuntuu sille jännittävältä. Mutta me ollaan aina auttamassa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
4: Superpaikallinen on.
5: Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Young Hearted ja takavalot. 9:59 näyttää kello studiossa ja todennäköisesti aika lähellä sinunkin kellon lukemaa on tuo, jos olet samalla aikavyöhykkeellä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä reilun parin tunnin ajan, eli kello 18 asti jatketaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Tänne on tullut joitakin biisitoiveitakin, niitä saa toki lähettää. Kukaan ei kiellä lähettämästä, mutta kyllä meidän jonkinlaisia perusteluja sit haluan niille kappaleille. Ja tietysti toivon, että kyseiset kappaleet meidän arkistoista löytyvät. Mutta erityisen hyvillä perusteluilla, niin kyllä niitä kappaleita ruvetaan sitten kaivamaan jostain naftaliinista. Smith & Tell ja Pixies Parasol kuullaan nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Pixies, Parasol, Smith and Tell asialla siinä. Come on baby, yeah on kappale, jonka tehosekoitin teki aikoinaan ja nyt kuulemme tuon kappaleen ennen kello 16 uutisia.

0: Energy.fi.
1: Möysässä.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen kunnat hakevat korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa palkkaharmonisaatiota ja valtionosuuksia koskevassa kiistassa. Kunnat ja hyvinvointialue ovat erimielisiä siitä, kuka vastaa hyvinvointikuntayhtymän työntekijöiden takautuvien palkkojen yhdenmukaistamisen kustannuksista. Kunnat katsovat kustannusten kuuluvan hyvinvointialueelle, kun taas hyvinvointialue pitää maksajina kuntia. Kyse on lähes 23 miljoonan euron kustannuksista. Lisäksi palkkaharmonisaatiota varten tehty alijäämäkirjaus uhkaa pienentää pysyvästi kuntien valtionosuuksia. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Lappeenrannassa kuoli vuonna 2009 syntynyt mopoilija liikenneonnettomuudessa maanantai-iltana. Asiasta kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Alustavan tiedon mukaan henkilöauto törmäsi edessään ajavaan mopoilijaan suoralla tieosuudella. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä

0: kuolemantuottamuksena ja kuoleman syyn tutkintana. 75-vuotiaat ja vanhemmat lahtelaiset pääsevät maksutta Lahdessa järjestettävän yleisurheilun Motonet GP-kisan katsomoon. Kilpailu järjestetään keskiviikkona Lahden urheilustadionilla. Ilmaisen lipun saa kisapäivänä näyttämällä henkilöllisyystodistusta lipun myyntiportilla. Kampanjan toteuttavat Lahden vanhusten asuntosäätiö ja kisat järjestävä Lahden Ahkera. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Way Dynamic ja Miftit kuultiin 16 uutisten jälkeen. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan, eli kello 18 asti. Ja toi meidän studion WhatsApp-numero, jolla saa suoran yhteyden juontajaan, eli tässä tapauksessa miuhun, on 0406195939. Aina silloin tällöin tulee puhuttua erinäisistä huijauksista, ja sitten samaan aikaan, kun jotkut huijaukset ovat turhan todennäköisiä, tai miten se nyt sanoisi, niin kuin aidon näköisiä, niin sitten aina silloin tällöin tulee myös niitä ei niin luotettavan näköisiä huijausviestejä. Ja mies sain eilisiltana kello 21.12 viestin sähköpostiin. Ja otsikko oli tärkeä ilmoitus ja lähettäjä oli Omakanta. Ja sitten tähän oli laitettu otsakkeeseen Omakanta. Ja täällä lukee, että haluamme ilmoittaa, että lääkäri on lisännyt teille uuden reseptin osana hoitoanne. Reseptin tiedot ovat nyt saatavilla tarkasteltavaksi Omakanta-palvelusta. Ja sitten täällä on, että voitte siirtyä suoraan palveluun alla olevaa painiketta painamalla ja tarkistaa reseptiin liittyvät tiedot teille sopivana ajankohtana. Todella ystävällistä. Ainoa ongelma tässä on se, että en edes muista, milloin olisin käynyt viimeksi lääkärissä. Koputan puuta, olen säilynyt terveenä. Kyllä on siinä toista vuotta ainakin aikaa. Joten tiedän, että ei siellä kyllä mitään reseptiäkään ole odottamassa. Enkä varsinkaan paina mitään namiskuukkelia tuossa huijaussähköpostissa, koska Omakantakaan ei lähettele tuommoisia viestejä, joissa on erinäisiä näppäimiä painettavana. No, sitten rupesin katsomaan, että mistä osoitteesta tämä on lähetetty. Niin tämä on tämmöinen kuin aelaanuil@tsikko.nl, eli ei todellakaan mikään Omakanta. Ja sitten aloin selata viestiä alaspäin, niin siinä oli semmoisia tyhjiä palkkeja, jonka jälkeen nappula ilmoittaudu mukaan. Mietin, että mihinhän tuosta pääsisi ilmoittautumaan. No, sen jälkeen jatkoin vielä tätä scrollaamista, niin sitten sieltä tulikin tämmöinen Lenovo Copilot plus PC yhdistää suorituskyvyn ja tietoturvan. Okei, sopii tosi hienosti Omakannan kanssa samaan. Et tässä ilmoitettiin nyt, että olisi pari kappaletta kannettaviakin myynnissä, siis kannettavia tietokoneita. Jatkoin scrollaamista, niin sen jälkeen tulikin, että työpaikan ja kotikonttorin ilmastointi kuntoon ennen helteitä. Ja sitten oli myynnissä ilmalämpöpumppua ja siirrettävää ilmastointilaitetta. Eikä siinä vielä kaikki. Valikoidut televisiot ilmaisella kuljetuksella. Ja jotta saataisiin tämmöinen niin kuin jokaiselle jotakin. Grillit firman kesäpäiviin halvemmalla ja nopeasti. Niin kyllä on äärimmäisen hienosti yritetty huijata. Ja sitten täällä on myöskin semmoisia muutamia pienillä brändeillä kirjoitettuja kohtia. Et esimerkiksi kun tämä on eilen lähetetty, eli 8.6., niin täällä lukee, että esitetyt tarjoukset sekä kampanjat ovat voimassa 7.6. asti, ellei toisin mainita. Ja sait tämän viestin, koska olet tilannut yritysasiakkaiden uutiskirjeemme. No en oo, eikä kyllä mikään Omakanta lähetä yritysasiakkaille sähköpostia. Ja sitten paras ehkä kaikista, pidätämme oikeuden kirjoitusvirheisiin sähköpostiviestinnässämme. Pidättäkää vaan, mutta kyllä tämä painuu saman tien roskasisällöksi. Oli helposti tunnistettava. Ei vaikuttanut hetkeäkään siltä, että painaisi yhtään noista nappuloista, joita linkeiksikin kutsutaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Cyril Stumbling In.

0: Siinä australialaista pop-rockia, Mental as Anything ja kappaleen nimi, mikäs, miten se hävisi tuosta, Live It Up, semmoinen oli se kappaleen nimi. 16.20 on kello ja sehän me tiedetään, että piakkoin kuullaan paikallista asiaa, mutta seuraavaksi Abreu, eilisen mä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Yleisurheilun Motonet GP-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Tervo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
3: motonetgp.fi.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
5: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Jamiroquai ja White Knuckle Ride. Aina silloin tällöin on tapana tehdä pikku ylläreitä täällä studiossa ja nyt ajattelin yllättää musiikilla. Tästä on aiemminkin ollut puhetta, mutta en ollut saanut kaivettua tuota biisiä ennen tätä hetkeä. Ja toi kappale on semmoinen, että alkuperäisesittäjä ei varmaankaan ole niin tuttu kuin se porukka, joka käsittääkseni ensimmäisenä versioi. Ja Soft Cell teki tästä kappaleesta erittäin tutun ja tunnetun, ja sen jälkeen sitten biisiä ovat versioineet monetkin eri artistit, esimerkiksi vaikka Marilyn Manson tai Lahest Fransine. Mutta nyt me kuullaan se Tainted Love-kappaleen alkuperäisen versio, ja se on 60-luvulta. 64 on tämä kappale tehty. Ja alkuperäisesittäjä on amerikkalainen Gloria Jones.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää. Täällä on Perttusen Sara Radiovoimasta.
2: Aha, moi.
1: No mitäs Katja kuuluu?
2: No mitäs tässä? Ihan hyvää. Tässä odotellaan sadetta.
1: No se,
2: kauhulla.
1: No se on totta, luvannut kyllä vähän tuota sadetta. Sadetta tässä näin. Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on?
2: Mitä?
1: Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on?
2: Ajattelin jotain festareita.
1: Okei. No kenties tämän viikon lopulla Mössölle, ootko tulossa?
2: No, en tiedä vielä.
1: Onko lippuja?
2: Ei ole lippuja.
1: Tiedätkö yhtään, miksi mä sulle Katja soitan?
2: Et mä mahdollisesti voitin liput.
1: No kyllä sä oot Katja voittanut liput viikonlopun kesämössölle.
2: Okei, tosi mahtavaa.
1: Hei,
2: wow.
1: Hei, mitä ootat erityisesti, kuinka paljon oot kattonut artistilistaa?
2: Eppuja.
1: Noni, etkä varmasti ole ainut.
2: Ai.
1: Kuule, sulle lähtee siis kahdelle hengelle ja kahden päivän liput.
2: Okei, tosi kiva.
1: Onko minkälaista kokemusta Mössön kesäfestareilta aikaisemmin?
2: Mä oon ollut kahtena viimeisenä vuonna siellä.
1: Ja on ollut kivaa varmaankin.
2: On ollut tosi kivaa.
1: Mikä siellä on?
2: Jalat on ollut ihan poikki. Sanotaan, että siellä on ollut silleen, että siellä on ollut tosi hyvä artistikattavuus. Et viime vuonnahan oli Apulanta. Et sehän oli se, mitä odotin eniten. Et se on niinku, säät salli tosi hyvin, niin kuin on ollut nyt kahtena vuonna ihan hyvät.
1: Ja nyt sitten Katja, sinä pääset tänäkin vuonna.
2: Jee, tosi kiva.
1: Tiedätkö jo, kenet aiot ottaa mukaan?
2: Tiedän mun mieheni.
1: No niin, eli kyllä hän voi olla tässä nyt aika tyytyväinen, kun sinä oot tähän meidän kilpailuun osallistunut ja tässä on kesämössön lippuja arvottu tämä viikko ja muihinkin mössön tapahtumiin. Niin nyt kuule kaikista näistä, niin Katja, sinua tämä onnetar suosi.
2: Joo, mahtavaa.
1: Onko muuten tullut käytyä näissä mössön tapahtumissa, kun on pikkujoulumössöä, metallimössöä ja niin edelleen? Tai ihan muussa kupilla?
2: Pikkujouluissa on tullut käytyä melkein joka vuosi, mitä ne on ollut. Ja sitten nyt viimeksi kävin siellä kuumaa keikalla mössöllä. Ja...
1: No siis sä oot aivan niin kuin vahtorikävijä, Katja.
2: Joo, kyllä.
1: Eli nautit live-musiikista?
2: Kyllä.
1: No niin, sitten meni oikealle ihmiselle nämä liput, niin pääset nauttimaan siitä jälleen. Minä kerron sulle pian, miten liput itsellesi saat, niin ei muuta kuule kuin onneksi olkoon ja ihan mahtavaa viikonloppua.
2: Joo, kiitos.
1: Ja hei, tuu moikkaamaan, kato, me ollaan sitten siellä Kristofferin kanssa tekemästä festarilivee perjantaina. Niin etsi kuule meidät käsiä ja tuu moikkaamaan meitä.
2: Joo, täytyy tulla.
1: Ihan mahtavaa. Hei, ihanaa festariviikonloppua.
2: Joo, kiitos.
0: Aidosti paikallinen.
1: Ja kyllähän mä voisin tässä kohti jo paljastaa sitten sen, että mitä oikein huomenna arvotaan. No kyllä vaan, samaiseen kesämössöön lippuja kyllä lähtee kaksin kappaleen. Mutta kuule, huomenna Minni pääsee arpomaan sitten vippiliput kahdelle. Että kuinka kiva olisi mennä sitten sinne mössön kesäfestareille molempina päivinä ihan vippinä. Ja tämän viikon perjantaina Radiovoimahan on matkassa mukana sillä tavalla, että me tehdään festarilivejä sieltä paikan päältä kesämössöltä ihan kello 13 ja 18 välillä. Ovethan sinne aukeaa vasta kello 15 ja sitten päästään enemmän jututtamaan kuule ihan festarikävijöitäkin, mutta pääsee jo vähän sellaisiin etkotunnelmiin siinä ennen kuin festarin ovet avautuvat. Viime vuonna oltiin ensimmäistä kertaa siellä ja nyt sitten toista kertaa. Että meikäläinen Perttusen Sara ja sitten Kristoffer Ignatius siellä festarilivejä tarjoilee kesämössöstä tämän viikon perjantaina kello 13-18. Ja annan sellaisenkin vinkin jo, että me arvotaan lippuja myös ensi viikolla tällä taajuudella, mutta en vielä paljasta, että mihin. Kuulet siitä sitten lisää ensi viikolla. Mutta todellakin, mössöviikko on käynnissä, otetaan siitä ihan kaikki irti. Ja kyllä se on moneen kertaan todettu, että varsinkin se eppujen Jäähyväiskonsertti viimeistä kertaa, kun Lahteen he saapuvat, niin se on monella.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskustrioon Lahteen.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekse, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Mauste tytöt, en kai lottorivini väärin. 16.50 on kello. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä pitämässä puhetta vielä tunnin ajan. Meillä eräs kuuntelija kävi viime viikolla Ruotsista ja oli järjestänyt itselleen vähän jännitystä kuuleman mukaan. Heille oli matkalla selvinnyt, että Ruotsista ei saa tuoda kuin muutaman purkin lonkeroa, kun tullaan Maarianhaminan kautta. Ja hän oli tuonut 3 laatikkoa, mutta ei jäänyt tullissa kiinni. Ja en tiedä, että onko miten suuri sattuma sitten juuri tämän matkustajan kanssa, mutta tullihan lähetti meille tänään tiedotteen, että kesälomamatkalle lähtevän kannattaa tarkistaa tullin ohjeet jo ennen lähtöä, sillä Suomeen tuotaviin tavaroihin voi liittyä kieltoja, rajoituksia tai maksuja. Ja tulli muistuttaa tuossa tiedotteessaan, että ulkomailta ei saa tuoda Suomeen mitä tahansa tavaroita ja rajoituksia. On esimerkiksi alkoholin suhteen, tupakkatuotteet, lääkkeet, elintarvikkeet ja lemmikit. Ja tietysti säännötkin riippuvat siitä, että mistä matkustaja saapuu Suomeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Suurlähettiläät, ei tule niin pimeää. Miley Cyrus ja Flowers kuullaan ennen uutisia.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen kunnat hakevat korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa palkkaharmonisaatiota ja valtionosuuksia koskevassa kiistassa. Kunnat ja hyvinvointialue ovat erimielisiä siitä, kuka vastaa hyvinvointikuntayhtymän työntekijöiden takautuvien palkkojen yhdenmukaistamisen kustannuksista. Kunnat katsovat kustannusten kuuluvan hyvinvointialueelle, kun taas hyvinvointialue pitää maksajina kuntia. Kyse on lähes 23 miljoonan euron kustannuksista. Lisäksi palkkaharmonisaatiota varten tehty alijäämäkirjaus uhkaa pienentää pysyvästi kuntien valtionosuuksia. Suomenlahden merivartioston esitutkinta epäillystä toukokuun lopussa tapahtuneesta ilmatilaloukkauksesta on valmistunut. Venäläinen potkurikone lensi Venäjältä Kaliningradiin. Kone poikkesi reitiltään Suomen ilmatilaan 2 minuutin ajaksi Inkoon ja Raaseporin välisellä merialueella. Merivartioston mukaan Suomenlahdella on ollut säärintama, joka on voinut vaikuttaa koneen poikkeamiseen reitiltä. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapaukseen määrätyn syyttäjän kanssa, merivartiosto kertoo. Lappeenrannassa kuoli vuonna 2009 syntynyt mopoilija liikenneonnettomuudessa maanantai-iltana. Asiasta kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Alustavan tiedon mukaan henkilöauto törmäsi edessään ajavaan mopoilijaan suoralla tieosuudella. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kuoleman syyn tutkintana. 75-vuotiaat ja vanhemmat lahtelaiset pääsevät maksutta Lahdessa järjestettävän yleisurheilun Motonet GP-kisan katsomoon. Kilpailu järjestetään keskiviikkona Lahden urheilustadionilla. Ilmaisen lipun saa kisapäivänä näyttämällä henkilöllisyystodistusta lipun myyntiportilla. Kampanjan toteuttavat Lahden vanhusten asuntosäätiö ja kisat järjestävä Lahden Ahkera. Euroopan 100 suurinta yritystä jakavat keskimäärin yli 2/3 voitoistaan osinkoina osakkeenomistajille.

0: omistajille. Tämä lisää eriarvoisuutta ja ohjaa varoja pois investoinneista, arvioi kansalaisjärjestö Oxfam. Järjestö vaatii toimitusjohtajien palkoille ja osingoille ylärajoja. Sen mielestä toimitusjohtajien palkka tulisi rajata enintään 20-kertaiseksi työntekijöiden mediaanipalkkaan nähden. Lisäksi osinkojen maksamista pitäisi rajoittaa, kunnes työntekijöille voidaan taata kohtuulliset palkat ja yrityksillä on käytössään kunnianhimoinen ilmastostrategia.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa on Mari Pekkanen kello 18 asti. Terve! Pohjois-Savossa tänään on puhuttanut liikenneasema Huilin sisäkaton romahdus Varkaudessa. Varkauden portista on kyse. Ja Savon Sanomat on seurannut tätä eriskummallista päivää hyvinkin tiiviisti. Ja huoltoasema Huilin sisäkatto romahti tänä aamuna 5:30 jälkeen. Ja liikenneaseman ravintolatila oli onneksi romahduksen aikaan tyhjä, eikä tässä onnettomuudessa ollut loukkaantuneita. Henkilökunta oli romahduksen sattuessa takatilassa, eikä huoltoasema ollut vielä auki asiakkaille. Ja toi kattorakenne romahti noin 50 neliömetrin alalta. Mukana tuli myöskin katon eristevilloja. Ja jos onnettomuus olisi tapahtunut parikymmentä minuuttia myöhemmin, niin ovet asiakkaille olisivat jo olleet auki. Mutta onni onnettomuudessa näin ei ollut. Portin pääoven viereen tuli aamupäivällä siirtolava sisältä siivottavia kattorakenteita varten. Raivaus- ja kunnostustöitä oltiin aloittelemassa. Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen kertoi, että vielä ei ole mitään arviota remontin kestosta ja siitä, milloin Varkauden portti päästään taas aloittamaan. Tilanne tarkentuu, kun onnettomuuspaikkaa päästään kunnolla tutkimaan. Ja rakennusvalvoja Markus Lajunen Keski-Savon rakennusvalvonnasta toteaa, että hänen mielestään remontti vaatii rakennusluvan. Otetaan tarkempaan valvontaan tässä tapauksessa, Lajunen sanoo, mutta hän ei kuitenkaan lähde spekuloimaan onnettomuuden mahdollisia syitä, eikä myöskään näe syytä sille, että huoltoasemien sisäkattorakenteita tämän takia ryhdyttäisiin erityisesti tutkimaan. Mutta onnettomuus sattui juuri, kun vilkkailumakausi on alkamassa ja liikenne vitostiellä vilkastuu entisestä, niin onhan tämä todella harmillinen ajankohta tuollaiselle kattoromahdukselle. Savonsanomat.fi-osoitteesta löytyy kattavasti kuvia sekä tietoa tuosta aamun onnettomuudesta.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Rikki Martin, Livin la vida loca. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli iltapäivä 5. Kukapa olisi ehtinyt unohtaa suvivirsikohua? Jos olit, niin onneksi olkoon. Annan sinulle muistutuksen siitä. Mutta tässä on tapahtunut käänne. Espoon kaupunki on päättänyt hylätä suvivirteen liittyvät korvausvaatimukset. Kaupungin mukaan mitään perustetta hyvityksen maksamiselle ei ole, ja kaupunki viittaa tässä päätöksessään perustuslakivaliokunnan mietintöön. Sen mukaan koulujuhlassa ei ole kyse uskonnollisesta tilaisuudesta, vaikka siinä laulettaisiin suomalaiseen juhlatraditioon kuuluva yksittäinen virsi. Yhdenvertaisuuslautakunta antoi 15. päivä toukokuuta ratkaisun, jossa se katsoi kaupungin syrjineen korvauksen hakijaa ja hänen lastaan. Ja lautakunnan mukaan Espoo on 6 vuoden ajan altistanut oppilaan vakaumukseen perustuvalle syrjinnälle kevät- ja joulujuhlissa. Ja lautakunta oli suositellut siis maksamaan hyvitystä hakijalle 750 euroa ja hänen lapselleen 2500 euroa. Ja tämän lisäksi Espoo on saanut 10 000 euron uhkasakon oppilaan syrjinnästä. Espoon kaupunginhallitus tekee mahdollisesti päätöksen siitä, että valittaako kaupunki hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan uhkasakkopäätöksestä. Ja tästä suvivirrestä valittanut isä Lauri Ojala kertoo, että Espoon ilmoitus kuvastaa täysin Espoon linjaa. Espoo vahvasti avustettuna tunnistaa oikeat tavat, mutta käytännön toiminta ei heillä muutu. Ojalan mielestä Espoon tavat eivät ole muuttuneet riittävästi. Välillä he ovat parantaneet tapoja, mutta ei systemaattisesti eikä riittävällä tavalla, sanoo Ojala Ylen haastattelussa ja toteaa, että joka kerta kun olen juhlassa ollut mukana, se on ollut väärin toteutettu. Ja Ojala aikoo tosiaan valittaa tästä Espoon ilmoituksesta. Olen alusta asti sanonut, että vien tämän loppuun asti. Ojala aikoo tehdä ensin oikaisuvaatimuksen Espoon ilmoituksesta, mutta jos se ei auta, niin hän on valmis menemään oikeuteen saakka. Ja sitten suora lainaus. Tämä päätyy vielä käräjille. Aion nyt ensin kuunnella juristiani, mutta ehdottomasti olen valmis menemään käräjille. Asia ei ole vielä muuttunut mitenkään. Näin siis sanoo suvivirrestä valittanut isä Lauri Ojala Ylen haastattelussa.
1: Paikallisten puolella.

0: Bruno Mars ja Count on Me. Täällä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä nimimerkillä Savon mamma, että sattuuko jossain päin satamaan. Odotan, kun kuuta nousevaa sadetta. Kuopiossa on kuivaa ja nivelet huutaa, että kohta sataa, mutta odottavan aika on pitkä. Voitte ilmiantaa Savon mammalle paikkoja, joissa satelee. Jyväskylässä ihan yksittäisiä, mutta hyvin lyhyitä, maltillisia sadekuuroja on tänään pörrännyt, mutta ei mitään jatkuvampaa sadetta. Et aika monet paikat tietysti lauantaina saivat sadetta osakseen, mutta kyllähän se kuivuustilanne on tällä hetkellä melkoinen. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka nämä viimeaikaiset sateet ovatkin vähän helpottaneet tilannetta. Näin kertoo Tulvakeskus omassa katsauksessaan ja kertoo myös, että pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Ori Mattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Roosa ja kahdeksan muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuule tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

rake aurinkotuulessa. Suomalaisittain lausuttuna herkule poirot. Kaikki tietää, kenestä puhutaan. Poirotin ystäville, tai Poirotin ystäville, hyviä uutisia, jos tykkää siitä, että tehdään uusia tuotantokausia. Kaikkihan ei tykkää, ja on ihan ok tykätä siitä aidosta alkuperäisestä Poirotista. Mutta BBC on julkaissut nyt uuden TV-sarjatuotantonsa, kun Agatha Christien luomasta Hercule Poirot yksityisetsivästä ja hänen elämästään tehdään 6-osainen sarja. Ja tässä uutuussarjassa tutustutaan yksityisetsivän nuoruuselämään. Uutuussarjan on käsikirjoittanut Benji Walters ja BBC:n tiedotteen mukaan sarjassa käsitellään paitsi Poirotin kasvua nuoresta miehestä yksityisetsiväksi, myös Britannian sotahistoriaa ja menneisyyttä. Päähahmo Poirotin roolin sarjassa näyttelee näyttelijä Edward Blumel, ikä 33. Hänet tunnetaan muun muassa sarjoista Sex Education, Killing Eve ja My Lady Jane. Blumel sanoo tiedotteessa olevansa hyvin otettu tästä roolista. Tunnen olevani erittäin onnekas, että minulle on uskottu näin ikoninen hahmo, jota niin monet upeat näyttelijät ovat aiemmin esittäneet. BBC:n mukaan tätä sarjaa kuvataan nyt tämän kesän aikana. Kuvauspaikkana toimii suurimmaksi osaksi Liverpool, ja näitä Agatha Christien Poirot-romaaneja pidetään yhtenä rikoskirjallisuuden suurimmista teoksista. Kirjoja on myyty yli 750 miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa, ja aika hyvin ovat tainneet nuo erilaiset elokuvat ja sarjatkin ihmisille kelvataan.

0: Gabriel Applin, Go Be Free. Verkkokauppoihin on tulossa uusi pakollinen toiminto, ja tämä on tämmöinen kuluttajien kannalta ihan kiva juttu. Verkkokauppojen on 19. kesäkuuta alkaen tarjottava kuluttajille peruuttamistoiminto. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV. Ja käytännössä kyse voi olla esimerkiksi verkkokaupasta löytyvästä painikkeesta, jonka kautta peruutusilmoituksen voi tehdä vaivattomasti. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Uusi velvollisuus perustuu EU-direktiiviin, jonka muutokset tulevat osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Ja kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoi, että peruutusmahdollisuuden on löydyttävä helposti samasta palvelusta, jossa tuo tilaus on tehty. Kun tilaat verkosta tavaroita tai palveluita, samasta palvelusta pitää helposti löytyä peruuttamistoiminto, eli käytännössä esimerkiksi painike, jonka kautta peruuttaminen onnistuu vaivattomasti. Ja sen on oltava selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta myöskin vahvistus. Ja tämä uusi toiminto täydentää nykyisiä peruutustapoja, eli kuluttaja voi jatkossakin ilmoittaa esimerkiksi peruuttamislomakkeella tai sähköpostilla, että en mie tahokkaa tilata tuota juttua. Velvollisuus koskee jatkossa myös verkossa tehtäviä rahoituspalvelusopimuksia, jos kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus. Mutta tämmöistä muutosta tulossa 19. kesäkuuta alkaen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tämä on The Crash ja Grace. Kohta kuullaan Ava Maxia.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Yleisurheilun Motonet GB-kisasarja käynnistyy keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 18 Lahden stadionilla. Heittääkö Krista Termo kolmannen kerran putkeen Suomen ennätyksen Lahdessa? Entä miten lentää Oliver Helanderin ja Emil Porvarin keihäs? Pika-aidoissa mukana muun muassa Lotta Harala. Hankin liput osoitteesta
2: motonetgb.fi. Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
3: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Olipa mukaansa tempaava kappale. Jukka Poika ja Laineet.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Sam Fender ja The Treadmill.

0: Sam Fender ja The Treadmill. Kello on ihan kohtsilla viittä vaille 6 ja niinpä puolen Suomen iltapäivän on parempi siirtyä hiljaiseloon hetkeksi. Huomenna jatketaan kello 13 jälkeen ja paikalliset aamut ja aamujuontajat ottavat radiolähetykset haltuunsa heti aamulla 6. Oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja huomiseen ennen uutisia kuullaan vielä Stellalta aamun kuiskaus. Moi! Jaa. Paras mahdollinen hetki tietokoneelle jumiutua tässä kohtaa. Katsotaan, lähtisikö tämä nyt.
1: Iltapäivän lähti. Sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: paikallinen on.
1: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennan leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahti selvittää mahdollisuuksia saada paikallisia yrityksiä mukaan kisapuiston stadionhankkeeseen ja sen rahoitukseen. Tavoitteena on kehittää jalkapallostadionia yksityisen rahoituksen mallilla, kuten on tehty useissa muissa suomalaisissa kaupungeissa. Kisapuistoon valmistellaan asemakaavaa, joka on tarkoitus tuoda päätettäväksi syksyllä. Stadionin halutaan kytkeytyvän osaksi rantakartanoon selvitettävää korkeakoulukampusta. Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tapasivat tänään Tallinnassa, Stubb kertoo X:ssä. Sekä Stubb että Zelensky painottavat julkaisuissaan, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi. Zelensky myös korostaa ilmapuolustuksen merkitystä Ukrainan puolustussodassa ja väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää. Päijät-Hämeen kunnat hakevat korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa palkkaharmonisaatiota ja valtionosuuksia koskevassa kiistassa. Kunnat ja hyvinvointialue ovat erimielisiä siitä, kuka vastaa hyvinvointikuntayhtymän työntekijöiden takautuvien palkkojen yhdenmukaistamisen kustannuksista. Kunnat katsovat kustannusten kuuluvan hyvinvointialueelle, kun taas hyvinvointialue pitää maksajina kuntia. Kyse on lähes 23 miljoonan euron kustannuksista. Lisäksi palkkaharmonisaatiota varten tehty alijäämäkirjaus uhkaa pienentää pysyvästi kuntien valtionosuuksia. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää. Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia. Vähennyksiä halutaan kohdistaa mahdollisimman

0: mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen. Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiapläjäyksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoistaan muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-sinkullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aikaa. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

Siinä oli lajityypillisiä kaikuja tuottaja legenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes-trion solistilaulajahan tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 1954, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisessa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkinsa Rhythm Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moore'n ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta. Tämä on voimakvartetti Mountain.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto. Vahvasti paikallinen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash and Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon and Garfunkel upea matkalaulu America.

Ja hehän olivat vanhat kumppanukset Paul Simon ja Art Garfunkel, jotka ollessaan lopettamassa yhteistä upeaa uransa duona vuonna 70 olivat myös lopettamassa pop- ja rockmusiikille runsauden sarvena toiminutta aikakautta, jota kutsutaan ensimmäiseksi nuorison kulttuurivallankumouksen vuosikymmeneksi 60-luvuksi.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla oli sitä paitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairyport-LP:ltään, jolla varsinkin solistiurkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa, tämä on Losing Hold.

Minä olen Heikki Harma ja tämä on Pop eilen toissapäivänä. Ja sitten poliisitiedotus vuodelta 1979. Tämä tulee pullopostissa.

Se oli Pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin, ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen, nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Say Mama.

Se oli legendaarista meininkiä Ganes vuodesta 1973 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainalautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennonin ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen.

No niin, tämä Pop eilen toissapäivänä -paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.